Varje dag og varje natt, og det var Lasse Steffans, og kan det bedre sies, og bedre gjørs det. Da skal vi vel ta turen til Haugesund, og da det jo på bretten, og så det varmt.

Og det var Knut Morten Nyberg det, med høstvisa. Da skal vi vel ringe litt, og vi skal ringe på fredag, og det skal vi gjøre I lag med Sven Ingvars. Og de som da ønsket det, det var rett og slett Jorunn Braut, det var det. Ja. Og vi tenker litt til på hva Anne B. gjør vi ikke det, og denne honningfella. Det gjør vi. Så tar vi det hele derifra. Men I alle fall, vi ringer først I lag med Sven Ingvars.

Ja, ringer på fredag, ja, og det var det jo Svein Ingvars som lovte han skulle gjøre, så får vi se neste fredag om han ringer. Og da må vi gi et svar på Anne B. Ragde. Det var ikke hun som hadde skrevet den, det var derimot Unni Lindell, som var forfatteren bak den der honningaffæren Aarhus. Og fra honning så skal vi da rett og slett øve til noe så flott som Ludo. Det har vi jo spilt mer enn en gang i den tiden, har vi ikke det? Det er kjekt sånn brettspill med noen terninger, noen brikker som skal flyttes fra A til B, vet du, hæ? Men, hva betyr Ludo? Hva betyr ordet? Det lurer vi på. Ja, har du kontrollen på det? Ja, det lurer vi på. Og da er det jo bare til å ringe inn, for det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Ordet Ludo, det betyr et eller annet. Hva tror du at det betyr? Vi undrer oss på det sånn midt i natten. Hva da måtte turen er din? Og da er det Strepplers, alt det som kjærligheten er.

Og det var det det det med bondegnøl. Vi vandrer videre, vi gjør jo det. Og vi må jo ha definisjonen på ordet ludo, vi jo på jakt etter det. Og har du kontrollen på det, så kan du fortsatt ringe inn til oss og fortelle alt du kan om ludo. Kanskje har du spilt det, ja det har du helt sikkert. Ja, vi ble litt leie, så når vi ikke vant til det ludo-spillet innimellom, gjorde vi ikke det når vi var små. Vi likte det ikke, vi likte jo helst å vinne, gjorde vi ikke, ja. Men vi må ha mer sang, mer musikk, det må vi ha. Hege Renate Lundgren, Trond Svensen, jo turen ut neste gang. Og da heter jo melodien Love Like This.

Og det var Trond Svensen, det et ønske fra Hege Renate. Vi går videre. Ludo, det betyr altså jeg spiller, betyr jo det. Ja, og da siden det lekker lir mot jul, så kan vi like godt ta med oss neste år. Vi har jo fått med oss det gjennom året, at Oslo, de gir i gave til London by hvert år. Og hva er det de gjør? Det er det der mye omsrettet juletreet som de gjør vekk. Men så er jo spørsmålet, står dette på Trafalgar Square? Det er det vi lurer på. Juletreet som Oslo gir i gave til London by hvert eneste år, står dette på Trafalgar Square. Og det juletreet som Oslo da gjør, det har jo en historie bak seg fra gammelt av. Marshallhjelp og de tingene der, så har vi roen på det også. Men nå var ikke det spørsmålet her nå da. Men da står det på Trafalgar Square. Det lurer vi på. Ja, Tordis Storsen og Greta Pettersen, ja. Dere ville begge ha sang og musikk av Jim Reeves, og det skal dere få nå. I'm Hit Again. Etter den ifra Jim Reeves.

Og det var Jim Reeves med melodien I'm Hit Again. Vi vandrer videre med mens du tenker litt på juletreet som går fra Oslo til London. Står det på Trafalgar Square, vi lurer jo på det. Da det Anita Hatland sin tur. TNT, 10,000 lovers.

10,000 lovers var jo dette. Då minker det på lista vår så, vi har jo 1, 2, 3, 4, 5, 6 melodier igjen. Det går mot slutten denne fredagen også, det gjør jo det. Og vi skal vel ta for oss Sissel Jensen sin melodi. Då var det La Pudas med I Meet Love Today I Meet You.

Bruna Rødberg ut mot havet, det var Kjell Arild Hovland som ønsket den. Og Barack Obama, han da født på Hawaii, så har han fått gitt svaret på det også. Da vi klar for siste melodien, som da kommer fra ABBA. Og da det Andante, Andante.

0: Han heier ballen rett I trynet på ham, og det heller han rett I krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: Serien godt I gang, og vi klar for å ta imot Kolbotn Elite I neste hjemmekamp. Kampen den blåses I gang klokka 4, søndag 23. August. Så kom og støtt oss I rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Kolbotn Elite i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 4, søndag 23. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: heter Siri Bjerghagen. Nå er vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste hos oss her på Bjerghagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfi, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Men nå er jeg ferdig å i hånd. Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. August står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1 og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.

0: Dette er Siri Bjerghagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåset her på Bjerghagen. Tar du turen nå I helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag er det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.

0: Han heier ballen rett i trynet på ham, og det heier han rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Kolbotn Elite i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 4, søndag 23. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Axel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
3: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesser Utopia og Showbar.

0: Nei, ballen rett I Trynebarn, og det heter den rett I kruset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: Serien godt I gang, og vi klar for å ta imot Kolbotn Elite I neste hjemmekamp. Kampen den blåses I gang klokka 4, søndag 23. August. Så kom og støtt oss I rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her er VG-nyhetene. En person er død og to alvorlig skadd etter at en mann gikk til angrep med sverd på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går ettermiddag. Den antatte gjerningspersonen, en 18 år gammel tidligere elev ved skolen, ble skutt i benet og pågrepet. Natt til i dag rykket nødetaten ut etter melding om en kraftig brann i en lagerhall i Søgne. Den tilhører en bedrift som driver med plastproduksjon. Røyken skal være giftig. TikTok og morselskapet ByteDance har gått med på å betale tilsvarende 3,8 milliarder kroner for å avslutte et søksmål fra amerikanske myndigheter. Anklagen var at videoplattformen brøt føderale lover om barns personvern, melder BBC. 4,3 millioner biler tilbakekalles i Kina. Tesla står for flest, nesten 3 millioner i tilbakekallingen, som er den største i Kinas historie. Kinesiske myndigheter mener det kan være vanskelig å komme seg ut av bilene i en nødsituasjon. Det er full stans i trafikken ved Oslo S på grunn av en jordfeil. Foreløpig vet ikke Bane NOR hvor lang tid det vil ta å finne eller løse feilen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: De har blant annet vært på Ogna scene og underholdt og spilt inn til fest, og de skal også lade batteriene for å samles og rocke på tribute 5. desember. Før den tid så skal nye låter spilles inn. Vi har fått storfint besøk igjen fra Sennheiser, Jon Trygve og Ståle. God morgen!
1: God morgen! God morgen.
0: Vi må starte med Ogna scene. Det som har skjedd før vi skal snakke mer om tribute og nye låter og planer for Sennheiser videre. Men hvordan var det å spille på Ogna scene, Jon Trygve?
2: Ja, Ogna scene er jo, det er jo en destinasjon. Det er jo bare, alle som ikke har vært der, de må bare ta turen til Ogna. For det er bare en sånn helt unik arena å spille på. Og du har kommet så tett på publikum. Og jeg tror publikum også føler at de kommer så tett på artisterne. Så det, nei, det er bare, ta turen. Det er fantastisk.
0: Deler du de tankene der, Ståle?
3: Absolutt, det var en kjempe konsert egentlig. Vi fikk jo dobbelt så mye folk som hadde ventet oss. Og Hans der ute som driver den plassen, magiske mann.
0: Ja, han er flinke. Men dere fant frem altså til Ogna scene. Det er jo ganske langt for dere å kjøre som er fra byen.
3: Det er jo gå feil.
2: Ja, vi har hatt noen som går feil før, Ståle. Han gikk feil siste gang vi skulle kjøre. Ja, da gikk han til Sirevåg i stedet for.
0: Det skal sies at Sirevåg er også veldig fint.
3: Det var litt fint der ute.
2: Ja. Nei, det er veldig ok. Du tar bare toget, og så kommer de og henter deg på toget. Så det er veldig ok.
0: Det må være et av... Altså, det er ikke mange folk som driver en så flotte scene som personlig henter en og frakter en til etter de har tatt toget.
2: Passer på deg.
0: De gjør det. Det ga vel mer smak, kanskje? Det er ikke siste gang
3: vi får se dette. Vi skal faktisk spille det igjen.
0: Da skal du?
3: Ja da. Neste juni skal vi spille.
0: Ja, ok.
3: Så vi har allerede fått datoer. Så det ble kanon.
0: Ja. Du, det skjer mye for dere. I september så skal dere inn i studio igjen. Spille nye låter.
2: Stemmer det. Tre nye låter.
0: Tre nye? Mm. Det er... Til å gjøre klart en EP, eller hva snakker vi?
2: Er det EP lenger? Jeg vet ikke. Det ble jo en EP. Ja, det ble en EP på strømme i hvert fall. Ja.
0: Tre nye låter. På hva måte skal det beskrives sånn her? Så er det på en måte forlengelse av det vi har hørt av dere før, eller hva låter blir det?
2: Det er en som heter You and I, 10 Degrees, og så har vi vel den tredje som blir litt nedpå. Det er vel kun keyboard og vokal.
3: Ja. Ja.
2: Men det blir definitivt Sennheiser sånn som har vært før.
0: Ja. Så de er på en måte, dere har en del låter i katalogen som venter på bare å bli finjustert og spilt inn?
2: Det er det som jeg strammer i opp.
0: Strammer i opp.
3: Det er spiller inn, vet du, som lager mye forskjellige løye. Og jeg hadde akkurat en helg nå i Byglandsfjord, og meg og han vokalisten. Så jeg fikk med snekker ut tre nye. Så det er fem i alle fall på trappene da.
0: Er det sånn som så det var i gamle dager, sånn rock'n'roll når du er på sånne låtskriverreturer, og er det litt mer rolig?
3: Litt fisking?
2: Jeg fikk med snapper sent på kvelden, så det var litt rock'n'roll, ja, jeg kan love det.
0: Du, tribute 5. desember, og dere har også fått med dere noen som skal være med opp.
3: Det har vi veldig, veldig glad for det, så vi har jo hatt med oss folk før, vi har jo hatt litt forskjellige band med oss, men nå har vi altså med Stål denne gangen.
0: Stål, og da passer det fint at du vet det, Ståle. Ståle for Stål. Jeg så det lenge her nok nå uten å få lov å snakke. Hvordan er det å få være med opp for Sennheiser?
4: Jo, det er veldig hyggelig. Det blir spennende. Vi har aldri spilt på tribute før, så dette blir en ny erfaring for oss.
0: Ja.
4: Så vi setter veldig stor pris på at vi får være med Sennheiser og være med opp.
0: Hva band er Stål? Hvem er dere?
4: Vi er naboer fra Sola, opprinnelig. Det var sånn at vi flyttet inn i nytt hus på Sola i 2008, og så hørte jeg om en fyr i gata som spilte, og så fant vi ut at da startet med et band, og så tok han med en kompis, tok jeg med en kompis, og så var vi i gang.
0: Kult.
4: Så vi har holdt på i rundt 15 år nå.
0: Ja, og alle hadde på en måte erfaring fra musikk og vært i band tidligere.
4: Vi har spilt i forskjellige band tidligere.
0: Kult. Har dere gitt ut flere låter, Stål?
4: Ja, vi har gitt ut en god del låter. Og nå er vi også, skal vi også i studio og spille en flere, sånn som Sennheiser. Så det blir veldig kjekt, og vi gleder oss jo til responsen fra publikum.
0: Kult. Vi skal jo få høre en av låtene, Stavanger-sangen. Og meg bekjent så forstod jeg at den låten der er kanskje litt ulik det vi vanligvis hører fra dere.
4: Ja, Stavanger-sangen er jo en rolig låt. Vi er vel mest kjent for å spille litt hardere, men vi blander litt sjanger, litt forskjellige sjanger da. Så vi kan spiller visesanger, hardrock, og så har vi en trommeslager med oss i bandet, som fra Nigeria, og det viste seg at han var en fabelaktig vokalist i tillegg, så han også synger i dette bandet da.
0: Kult.
4: Så vi spiller litt forskjellig type musikk da.
0: Og du også er vokalist?
4: Jeg er vokalist, ja.
0: Hva er det som gjorde at det var nettopp Stål

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart.

for klassikeren samles Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1 og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på samlesulf.no.

Her er VG-nyhetene. Avinor varsler at Oslo Lufthavn Gardermoen vil bli stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30 i morgen. Årsaken er flygelederstreiken, som er en konflikt mellom arbeidsgiver Spekter og Norske Flygelederforbund. Også i dag vil flere flyplasser være preget av kanselleringer. TikTok og morselskapet ByteDance har gått med på å betale tilsvarende 3,8 milliarder kroner for å avslutte et søksmål fra amerikanske myndigheter. Anklagen var at videoplattformen brøt føderale lover om barns personvern, melder BBC. 4,3 millioner biler tilbakekalles i Kina. Tesla står for flest, nesten 3 millioner, i tilbakekallingen som er den største i Kinas historie. Kinesiske myndigheter mener det kan være vanskelig å komme seg ut av bilene i en nødsituasjon. Fastprisordningen Norgespris vil trolig koste staten 13 milliarder kroner i 2027, men kostnaden kan potensielt bli 55 milliarder i tilfelle ekstremt tørt vær, melder E24. Tross prislappen vil politikere fra Ap, Sp og Høyre beholde ordningen, og viser til at statens inntekter også øker når strømprisene stiger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Kolbotn Elite i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 4, søndag 23. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

Her er VG-nyhetene. En 17 år gammel jente er død etter sverdangrepet mot en videregående skole i Sverige i går. Det bekrefter jentas familie til Fagerstad-Posten. Svensk politi har pågrepet en 18 år gammel mann som nå er mistenkt for drap og drapsforsøk. To personer er fortsatt alvorlig skadet etter hendelsen. Avinor varsler at Oslo Lufthavn Gardermoen vil bli stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30 i morgen. Årsaken er flygelederstreiken, som er en konflikt mellom arbeidsgiver Spekter og Norske Flygelederforbund. Også i dag vil flere flyplasser være preget av kanselleringer. En mann forlot sin 7 år gamle sønn på 2000 meters høyde på Fuji-fjellet i Japan for å kunne fortsette opp alene, melder AFP. Gutten skulle vente i 8 timer med bare snacks og en brus, og ble funnet på stien opp fjellet. Faren slapp unna med en advarsel. Norske landslagsløpere bruker ord som håpløst og katastrofalt når FIS innfører strengere regler for å redusere Norges dominans i langrenn kommende vinter. Norge får med færre utøvere totalt. Les hele saken på vg.no. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: just do what I do.
1: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåse her på Gjærhagen. Tar du turen nå I helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
2: Men nå er det Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. August står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hei Is A Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
3: Hvilken artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar

0: Bryne fulgte opp etter den sterke 2-0-seieren i Sogndal forrige helg og slo Moss 2-1 hjemme på Bryne stadion på søndag. Seieren betyr at Bryne nå bare er 3 poeng bak opprykkskvalik. Vi har fått med oss Bryne-trener Øyan. Hei Berge, Øyan, god morgen og gratulerer med 3 nye poeng.
1: Tusen hjertelig takk for det. Det var veldig, veldig kjekt.
0: Ja, hvordan beskriver du kampen?
1: Jeg synes det en god og kontrollert kamp fra oss. Litt annerledes type kamp kanskje enn mange av de tidligere. Jeg synes vi er gode med ball og gode gjenvinning som gjør at vi kan diktere det som skjer på Bryne stadion. Og så det sånn litt ut i vår beste periode så skårer Moss et fint mål ut av ingenting egentlig. Og da må man ut og jakte. Jeg synes det som kanskje den største styrken i prestasjonen vår hvor raskt vi snur det, og hvor rolig vi i topplokket før vi får begynt å trøkke goalene skikkelig, og fortjent snur til 2-1, og så spiller vi det ut, og vinner fortjent, så all ære til spillere for en god prestasjon. Så det ikke sånn at alt perfekt. Vi kan sikkert skape enda mer enn 8-1 i målsjanser, men å være mer effektive. Men at vi gjør en kontrollert og god kamp, det synes jeg absolutt. Så det var gøy å se på.
0: Ja, for det forteller mye om et lag hvordan en håndterer motgang, eller hva svaren har når en får et motsvar. Hvor stolt er du over det mentale når spillerne klarer å snu det og være en god periode og få et baklengsmål?
1: Ja, nei, helt enig med deg. Det er det mentale aspektet. Vi var i Haugesund og lå under 1-0 på bortebane og snurte 2-1 på overtid. Så nå var den litt annerledes, men vi sitter i pause her og har veldig trua på det å fortsette med det vi holdt på med. Og så vi på noen detaljer om å være litt mer direkte i angrepsspill når vi har muligheten og være enda spissere innenfor 16-meteren. Og så går vi egentlig ut i andre omgang og jeg tror det smeller i treverket et par-tre ganger før de kommer og skårer 0-1-målet, og så blir du testet litt på det mentale, og der synes jeg vi har tatt store steg fra egentlig tidlig i våres, hvor vi veldig skjøre på overtid på 3-1 mot Sogndal og mister 2 poeng, og ja, vi har flere eksempler, så det styrker det mentale der, og så vet man at bak det så kan det ligge både selvtillit og det er flere ting som spiller inn i samme gryta. Så jeg er veldig, veldig stolt at gruppa håndterte det på denne måten nå.
0: 2-1 endte det til Bryne på søndag hjemme mot Moss. Ørjan blir med oss litt til, for vi må snakke om en ny spiss på 1,95 som skårte i debuten.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1 og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Tre poeng bak opprykkskvalik etter seier på søndag mot Moss 2-1. Vi har fortsatt med oss Bryne-trener Øyan Heiberg, og vi snakket om den nye spissen, og du må rette meg her, for du har hatt han før, og du må rette meg hvis jeg uttaler litt av hans feil, men Luka Feirfritsch, han ble matchvinner i debuten, den spiller du tidligere trent. Det må jo være godt for han å komme inn og slå han på direkten.
2: Ja, du hadde rett navn, og så hadde han en god debut. Han, det ikke noe tvil om det, det jo, det ikke drømmen til en spiss å komme inn og avgjøre første kampen?
1: Så, det kan ikke bli bedre.
2: Nei, det kan ikke det. Han jobbet hardt for lag og var med å snudre her, så det var en bra debut av Luka, som du sier, som jeg hadde i strømmen, og så skal han bare fortsette å utvikle seg videre. Han en litt sånn late bloomer, og 27 år, og så har han masse potensial fortsatt å ta ut når han går inn i sine beste år. Så en bra start i Bryne.
1: Kult. Så må jeg spørre deg, Ørjan, jeg vet at det vanskelig å svare på, men vi har lest at 19 år gamle midtstopper Sander Elias Fjelldals L fra andre divisjonsklubben Rana har kommet inn. Duarte Moreira har gått ut. Får vi se mer aktivitet utover sommeren før vinduet stenger? Kommer det spillere inn? Kommer det spillere ut? Hva kan du si om det?
2: Altså, det kan skje. Det fortsatt en god stund igjen av dette vinduet, så vi kallet aktive i markedet, det skal man være hele veien. Du må kontinuerlig jobbe der, og så er det nok, det er nok muligheter for noe ut og inn, men jeg trener den troppen som her til enhver tid, og så skal jeg ikke love noen ting. Så, men vi er med i kjøret, vi også, som alle andre, og så, som du sa, så har det gått igjen ut og kommet igjen inn, så jeg veldig fornøyd med å få Luka på plass.
1: Så må vi se også frem til helg og lørdagen, der det blir lokal derby borte mot Sandnes Ulf, og borte mot Sandnes Ulf, tradisjonelt sett, historisk sett, det har jo vært ganske vanskelig for Bryne. Hva tanker har du om derby mot laget som nå har tapt 4 på rad?
2: Ja, vi må begynne å snikke oss inn på det nå. Nå er vi ferdige med Moss, og vi får en tøff utfordring i Sandnes Ulf. Det er et godt lag som hatt litt sånn periodevis sesong, kan man kalle det det. Litt opp og litt ned. Nyopprykka. Synes de har et veldig høyt toppnivå, og de virker til å ta steg på bunnlinja si også. Så vi møter et tøft fysisk og et godt lag. Og så, som du sier, så er vel kanskje ikke all verdens historikk i Sandnes. Så før kampen mot Moss nå, så vet jeg også at de hadde kanskje vinnet en kamp mer enn oss i den lange historikken, så de fikk bryte den nå. Så vi får, det er så langt vi skal se tilbake, men at det blir et kult lokaloppgjør på lørdagen, det blir, og vi håper så mange som mulig tar turen fra Bryne og støtter oss, så skal vi gi alt vi kan for å gjøre Bryne stolt.
1: Vi gleder oss klokka 4 på Østerhus Arena nå på lørdagen. Igjen, gratulerer med 3 deilige poeng mot Moss, og ser vi frem til lokalt derby på lørdag.
2: Takk for det, det gjør vi. Vi gleder oss.

Her er VG-nyhetene. En 17 år gammel jente er død etter angrepet mot en videregående skole i Sverige i går. Det bekrefter jentas familie til Fagerstad-Posten. Svensk politi har pågrepet en 18 år gammel mann som nå er mistenkt for drap og drapsforsøk. To personer er fortsatt alvorlig skadd etter hendelsen. Avinor varsler at Oslo Lufthavn Gardermoen vil bli stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30 i morgen. Årsaken er flygelederstreiken, som er en konflikt mellom arbeidsgiver Spekter og Norske Flygelederforbund. Også i dag vil flere flyplasser være preget av kanselleringer. 4,3 millioner biler blir tilbakekalt i Kina. Tesla står for flest av dem, nesten 3 millioner i tilbakekallingen, som er den største i Kinas historie. Kinesiske myndigheter mener det kan være vanskelig å komme seg ut av bilene i en nødsituasjon. Fastprisordningen Norgespris kan potensielt koste staten opp til 55 milliarder kroner neste år i tilfelle ekstremt tørt vær, melder E24. Tross prislappen vil politikere fra Ap, Sp og Høyre beholde ordningen, og viser til at statens inntekter også øker når strømprisene stiger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Han har ballen rett i tøyneball, og det helt den rett i krysset.
2: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Kolbotn Elite I neste hjemmekamp. Kampen den blåses I gang klokka 4, søndag 23. August. Så kom og støtt oss I rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Hvilken artist tror du den mest samplet I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: i helga, da det klart for en av landets aller største kristne festivaler når Gjærgårdsfestivalen i gang. Og det året før jubileet vi har fått et storfint besøk i studio igjen og blitt en slags tradisjon nå, Jan Gunnar Harald, sier god morgen.
1: Ja, utrolig hyggelig å være her igjen. Herlig altså. Det kjenner at det nærmer seg når jeg kommer hit.
0: Ja, og det gjør jo det. Fredag, lørdag og søndag. Hvor mange besøkende tar en av landets største kristne festivaler?
1: Altså, i løpet av helgen så hadde vi i fjor cirka 4000 besøkende, så det ganske bra.
0: Det mye.
1: Vi har plass til flere, så det jo gøy at altså, vi utendørs, så det ganske... Vi klarer å presse oss sammen enda mer hvis de må, men rundt 4000, det ganske bra det.
0: Og hvis det landets, en av landets største kristne festivaler, så regner jeg med å ha en avtale og kanskje fikse været, at den været på plass når du uten oss.
1: Ja, været, vet du hva, vi regner med regn, og så blir alt annet en bonus. Ja, vi tåler av det. Men nei, altså det ser lovende ut. Så vi har hatt mye verre værarsel enn det vi har nå, så det vi happy med.
0: Du, Gjærgårds festival for eventuelle nye besøkende, hvor er han?
1: Vi arrangerer i Klepp. Hvis du vet hvor Gjærhagen er, så er du veldig nærme. Det er egentlig rett på andre siden av rundkjøringa. Så er det en park som heter Kleppelunden, eller Kleppeloen for lokalet. Utrolig fin park som ligger i en sånn dalform, som er ganske sjeldent her ute på Gjæren, så det ligger ganske lunt alltid. Så der holder vi til.
0: Og programmet for fredag, lørdag og søndag, hva kan vi glede oss til?
1: Ja, det er mye forskjellig som skjer. Vi starter jo på fredagen med en konfirmant-happening der vi inviterer alle konfirmantgrupper i hele regionen egentlig. Da kommer det busser fra Bømlo i nord og nedover mot Ålgård i sør på en måte. Så da har vi 1000 pers som kommer bussene inn. Da er det en gruppe som heter LZ7 fra England som skal ha konsert for de. De har vært hos oss før. De er superenergisk EDM-gruppe. Som denne vinteren her så turnerte de sammen med Jason Derulo i Europa, blant annet i Unity Arena i Oslo. Så de er veldig bra. Gleder oss til. De skal spille både fredag og lørdag. Og så på lørdagen, ja, så er det den tradisjonelle festivaldagen fra 1 om morgenen til 11 på kvelden. Da er det opplegg for familiene på morgenen med familiemøte, med hoppeslott, aktivitetspark, matsalg og konserter utover. På konsertlista i år så har vi West Saltines, det er jo lokalt, det er jo en 50 tweens fra området her som synger og styrer på. Det blir veldig bra. Og så er det, etter det så har vi en gruppe som heter

0: Litt rett på morgenen også. Nei, så det er det. Og så på kvelden så avslutter vi med noe som veldig mange gleder seg til. Det er den eneste konserten som blir holdt av de i år, og det er David André Østby, Vetle Aronsen og Thomas og Caroline Netland. Netland er jo her fra Sandnes, og de skal ha sin eneste konsert i år. De hadde konsert i Oslo Konserthus, utsolgt for et par år siden, og vært en stor hit etter det.
1: Hvordan har dere fått tag i de? Hvordan har dere fått den reunionen?
0: Vi kjenner de litt fra før, ja. De har vært hos oss i forskjellige konstellasjoner før, og hadde lyst til å få det til i år, så det er veldig gøy. Og det er mange som reiser ganske langt for å få med seg, så det er veldig gøy.
1: Så det er mye å glede seg til musikalsk også, og så var du litt inn på det hva de unge kan gjøre, men hvis det er en familie som sitter i bilen og på vei til skolen, igjen kanskje etter noen trøtte planleggingsdager, hvorfor skal nettopp den familien komme til Klepp på, ja, i helger da generelt?
0: Ja, nei, altså jeg tenker at det vi prøver er å ha en litt sånn lavterskelfestival, litt sånn lettbeint, billig pris, altså du kommer inn for et par hundre kroner, og da er det gratis aktivitetspark og sånn, betaler mat selv, men ok. Og det skal være trygt, og det skal være greit, for altså, noe av det som er unikt for oss er det at vi har jo, det er jo rusfritt, ikke sant, sånn at du har ungdom, voksne, barn og unge i samme mølje foran scenen, som har det like gøy. Og det er ganske unikt egentlig å få oppleve for barn og unge det å kunne gå på en konsert med fullt trøkk og pyro og alt som hører med, og at det er trygt og gøy og givende. Så det er veldig gøy. Så jeg tror det at de som har vært hos oss, de kommer igjen. Så det er gøy.
1: Kleppelønnen, altså hvor parkerer vi best for festival?
0: Ja, altså det er jo en del parkeringsmuligheter på Klepp. Heldigvis en av de få kommuner som har gratis parkering. Det er vi jo glad for. Nå har Jærhagen blitt veldig populær, så det kan være litt utfordrende å parkere der. Så derfor så har vi satt opp shuttlebuss fra Klepp stasjon, som går via Klepphallen, sånn som man kan også parkere der, som er gratis, som går stort sett hele lørdagen. Så det hjelper litt.
1: Mm, veldig. Mm-hmm. Og billetter, hvorfor vi tager de? Jeg vet at du kan også kjøpe i døra.
0: Du kan kjøpe i døra, men det vil anbefale å enten gå inn på vår hjemmeside, jærgars.no, eller på søke opp på check-in eller Facebook. Eller. Ja.
1: Glemmer deg, Jan Gunnar. Siste ord, eller bare å glede seg til helga?
0: Bare å gire seg. Jeg hadde jo ting jeg glemte å si, men jeg tror det holder. Jeg tror det blir bra og vel møtt.
1: Siste, det var altså startet klokka 1 på, altså lørdagen startet klokka 1 helt til 11, og søndaget de startet det.
0: Det starter også 11, eller ikke også, det starter 11, med fellesgudstjeneste og en konsert med Markus Ekteberg, og da er det gratis hele dagen, da er det bare å komme.
1: Tusen takk for besøket, og lykke til i helga.
0: Bare hyggelig, takk.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1 og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.

Dette er Siri på Jærhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste hos oss her på Jærhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.

0: Her er VG-nyhetene. Boligprisen i Oslo er på vei nedover, men er fortsatt de høyeste i landet. Høyere renter og mange boliger til salgs legger en demper på markedet, og prognosesenteret forventer at den svake utviklingen vil vare ut året. Meglere sier til E24 at flere enn før måler flere visninger. 18-åringen som er pågrepet for skoleangrepet i Sverige i går filmet hendelsen, skriver Aftonbladet. Han skal ha hatt på seg hjelm, munnbind og svarte klær og brukt en sverdlignende gjenstand. Ei 17 år gammel jente er bekreftet omkommet, to andre er alvorlig skadd. Rulleski og 10 km skøyting fellesstart i motbakkeløpet brekka opp under toppidrettsveka i Øvre kommune på Nordmøre i dag. Mattis Stenshagen vant suverent i herreklassen, mens Leopold Strand ble nummer to. Andreas Fjorden Re sikret tredjeplassen.
1: Jeg har lært meg å bite sammen tennene i litt eldre alder her, så det var bare pløy unna noen spurver i starten av bakken, så storokse fikk fritt leide, og da satt jeg et gir som var sånn, jeg kjente det var hardt, men jeg tror jeg kunne ha svart hvis det kom noen.
0: Så Mattis Stenshagen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Vi I Stavanger sentrum I dag, nærmere bestemt på Blå magasin, og her har det dukket opp en ganske ny og spennende butikk. Stolt lokalt en samling av lokale produsenter under et tak, og her får du blant annet og kan finne surdeigsbrød, blomster, grønnsaker, honning, sjokolade og andre lokale godsaker. Med meg har jeg Kristine Kleppe Knedal fra Kleppes mikrobageri, Janne Gro Kleivane fra Polly & Molly og Amin Meier fra Plan B. Kristine, jeg begynner med deg. Kristine, deg har jeg jo møtt før. Den gangen så sto vi midt I bageriet og snakket om surdeigsbaking og det å bygge ditt eget bageri. Nå har det gått litt tid. Hvordan synes du det har gått siden sist, og hvor har Kleppes mikrobageri tatt veien nå?
1: Nei, hvor har vi ikke tatt veien? Hvis jeg kan si det. Nei, hvor jeg nå? Og hva gjør jeg nå? Nei, nå jeg prøver å være overalt, for det her der jeg har lyst til å være. Og... Akkurat nå ser du meg jo på butikken på magasin Blå I byen, og her skal vi jo være ut året. Så, ja.
0: Nå finner jeg brødrene dine her inne på Stolt lokalt side om side med produkter fra andre lokale produsenter. Hva var det som gjorde at du hadde lyst til å bli med på akkurat dette samarbeidet her?
1: Det jo fordi at jeg synes det sykt viktig å fremme lokale råvarer, eller ikke bare råvarer, men også lokale produsenter, små og store, og det å få til et samarbeid sammen. Nå har jo vi jobbet tett med Plan B ganske lenge, og vi har bygget et konsept rundt navnet Stolt lokalt som vi vil bygge videre på, og det å få til noe sammen. Og så vi jo så sykt heldige å ha med oss Polly & Molly og gjøre dette I fellesskap. Og det jo for å på en måte, det ikke alle som mulighet til å starte en butikk, og det krever så mye arbeid å starte en butikk, både med å ha folk I arbeid, men med å få det til sånn logistikkmessig. Så det at vi kan dra frem små og store lokale matprodusenter, eller ikke bare mat, men også generelt ting, håndverk, som lagt her I regionen, og kunne selge det videre og vise hva vi kan tilby, synes jeg veldig viktig.
0: Dere tre da I sammen, kjenner dere hverandre fra før?
1: Jeg kjente ikke Janne Gro fra før. Hun ble jo kjent med gjennom dette konseptet her. Og, men Plan B har jeg jo kjent de siste to årene, så lenge jeg har holdt på med surdeigsbakst, fordi jeg har jo et eget utsalg på Sola, der vi selger honningen deres. Og vi samarbeider jo tett både I regi av Bondens Marked og andre markeder vi på I løpet av året, men også ja, begge har, eller alle har en brennende lidenskap for lokalt.
0: Hvem også tok initiativet til at nå har vi lyst til å starte butikk?
1: Jeg tror vi har jo alltid hatt en felles drøm med, altså med Plan B, men det jo Polly & Molly som gjør at vi har muligheten til å stå her, og de tok jo kontakt med oss, jo, fordi de ikke hadde muligheten til å ha hele lokalet for seg selv, men ville gjøre det sammen med oss. Og da, ja, det var egentlig sånn det startet, I hvert fall her I byen.
0: Du jo, Kristine, jo veldig opptatt av gode råvarer, og så lager ting skikkelig ifra bånd. Det noe spesielt du håper folk skal oppdage når de kommer inn her? Nå har du vært åpent en stund. Hva sier de når de kommer inn og kikker på brødene dine?
1: Og når de kikker på brødene mine, så det første de spør om det håndlagt, om det økologisk, og spesielt om det surdeig, og da har jeg jo, alle, alle svaret på det jo ja. Så det jo det at det ikke masse industri vi selger her, men at det skikkelige produkter som lagt av oss da. Ja, og så det jo ikke bare brød de spør etter, det jo blomster og andre produkter som de kommer for å handle.
0: Nå står vi midt I butikken og du ser rundt deg. Fint og flott det, altså med ditt eget brød I hyllene sammen med så mange andre lokale produkter. Hva kjenner du på?
1: Ja, det kribler I magen. Litt sånn på spenning, og sånn, nå åpner vi jo for et lite kvarter siden, og bare det å se at det kommer kunderne ned rulletrapp og inn I butikken og kikker hva de har, det gjør jo at det jo en det stor glede å se at folk har lyst til å handle av oss.
0: Tipper du stolte. Og det jo nettopp ordet stolt som ligger I navnet for her. Her handler det om å være stolt av det vi lager lokalt, og en som har holdt på med dette akkurat, ja, en god stund, det deg, Anne Gro. Når jeg var på gården din på Randaberg sist, da var det veldig kjekt å se på det du hadde der ute, både på jordene hvor du dyrket blomstene og inne I den lille butikken din I Løa. Men nå vi her, midt I Stavanger sentrum. Hvordan føles det?
2: Nei, det veldig spennende, og vi har Vi har jo de fleste kundene våre fra Stavanger og omegn, så det å få sjansen til å tilby blomstene våre I byen, det noe vi har vurdert lenge. Vi har sett på lokaler I Stavanger tidligere, og ikke funnet noe som vi tenker at det vil vi gå for. Så nå det en unik mulighet til å få testa ut markedet. Og det jo en kort periode. Det kom jo litt brått på, så med utvalget vårt liksom ikke så stort som vi skulle ønske hvis vi hadde fått litt bedre tid til å planlegge. Vi så jo alt I januar, februar, mars, og dette her kom opp på I sommer. Sånn at, men det veldig kjekt å få testa ut, og ikke minst sammen med andre også, som vi komplementerer hverandre veldig godt. Ja.
0: Vi innom Stolt Lokal på Blå Magasin, og her Magasin Blå heter det vel. og vi snakker med lokale produsenter som har startet opp på nytt her. Vi straks tilbake med mer.

0: Han har ballen rett i trynet på ham, og det heter han rett i krysset. Går den? 3-1 til Bryne!
1: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Kolbotn Elite i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 4, søndag 23. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Da var vi tilbake igjen fra Magasin Blå I Stavanger sentrum, og vi innom Stolt Lokalt, som nettopp har åpnet her, som en samling av lokale produsenter. Og vi hørte I sted Kristine fra Kleppes Mikrobageri fortelle litt om hvorfor hun ønsket å være her. Og nå snakker vi med Janne Gro fra Polly & Molly. Vi snakket litt I sted om oppstarten her, men jeg husker jo veldig godt besøket hos deg på gården med blomster I alle farger og masse arbeid som foregår bak det som ser så idyllisk ut. Hvordan har det gått med Polly & Molly siden jeg var stykk sist, og hva det du har med deg inn I butikken her I dag?
1: Du, vi utvider jo stadig hvert år nye prosjekter, og det noe vi litt sånn avhengige av, føler jeg, for å holde motivasjonen oppe. Og så det stadig nye flekker som blir dyrket opp, nye sorter. Nå holder vi på å lage en ny butikk hjemme som blir større. Og nå det jo litt sånn sensommerblomster. I dag har vi mye forskjellige solsikker I forskjellige farger, og så det mye mixbuketter, og litt sånne små buketter I vase. Så det litt for enhver smak, og en lommebok.
0: Du, det å drive gård og dyrke egne blomster, og så I tillegg skal du åpne her på Magasin Blå med butikk og lange åpningstider, må du dele deg selv I to?
1: Ja, litt, men det var jo derfor jeg ringte til Armin I Stolt Lokalt, vet du, og han fikk jo med seg Kristine, så det jo et radarpar, og det, da kunne jeg bare lene meg litt tilbake, for her har du liksom struktur og energi, ungdommelig energi, så det var helt fantastisk å ha de på laget, så det de som har stått på mesteparten her og ordnet og fikset og bygd, og, ja, så helt fantastisk, ja.
0: Du, når folk kommer inn her og kjøper noe fra deg, enten det blomster eller noe annet lokalt, hva håper du de tar med seg hjem, noe ekstra godt, altså noe du ekstra stolt av?
1: Nei, men det du får jo noe litt annet, du får jo noe unikt. Det er ikke det samme brød, det ikke de samme blomstene, altså det er varer som du ikke får andre plasser, og så har vi jo liksom det beste av det beste her. Nå har jeg akkurat vært på en sånn kjøretur fra nord til sør I sommer, og vært innom en del gårdsutsalg, og det jo klart at vi har jo helt unike muligheter her på Jæren. Når du kommer inn på gårdsutsalgen her, så bonger det av all slags forskjellige grønnsaker, og så det der å utnytte det markedet, det var på tide, og det har vi fått til her, så det veldig stas.
0: Så har vi altså Kristine med surdeigsbrønn og Janne Gro med blomstene, og så har vi med en kar her som jeg ikke har møtt før, og det deg, Amin Meyer, fra Plan B. Amin, jeg må nesten begynne helt enkelt. Fortell litt om Plan B, og hva det dere lager, og hva driver dere med?
2: Ja, altså Plan B, vi har startet for 5 år siden. Første prosjekt var bier på konserthus, fordi de hadde lyst til å ha sin egen honning. Så vokste det over de 5 år, og nå har vi mange bedrifter som har sine egne bikuber, som får sin egen honning. Vi har kursvirksomhet, nye birøktere som vil lære birøkten. Vi har kurs innenfor mjøtbruking og masse forskjellig. Og så har vi selvfølgelig den biten med mat, honning først og fremst, men mange andre ting. Altså, vi lager jo fra skokrem til popcorn, alt sammen på Hillevåg, med våre egen honning, med vår egen voks. Nå begynner vi med mer kosmetikk som vi produserer selv også. Nettopp har vi lansert hundekjeks og potesalve. Alt har opphav I bikuben, og vi synes det veldig kjekt å, ja, å gjøre masse forskjellig. Starte med noe, se hvordan markedet reagerer, og så utvide.
0: Du har kanskje en litt annen bakgrunn enn Kristine Janne Gro, men du har likevel valgt å bli med I Stolt Lokalt. Hva var det som gjorde at du tenkte at dette har jeg lyst til å være med på?
2: Nei, det var egentlig for noen år siden var vi på Solamesse, og så snakket vi med 2-3 andre småprodusenter, og utfordring småprodusenter har, det jo alle veldig gode på Norge. De fleste veldig, veldig gode å produsere. Det ikke alle som så veldig godt innen salg og kommer seg ut og få presentert produktene. Og så har vi egentlig etablert en forening som heter Stolt Lokalt. Han invitert, så har vi invitert de alle til Plan B, og så hadde vi noen møte der og fant ut vi kan jo veldig godt hjelpe hverandre. Og så I fellesskap så har vi jo alle kvalitetene vi trenger. Og det var egentlig starten av dette her. Så har vi vært heldige I fjor, så kunne vi åpne en butikk på Equinor. Altså alle som jobber på Equinor, de har mulighet til å kjøpe lokale varer på jobb. Vi leverer også bestillinger til de. Og det jo ut av det samarbeidet, altså de kan bestille fra grønnsaker, de blomster til surdeigbrød, sjokolade og pølse, og alt mulig kan de få de der direkte.
0: Så må jeg jo spørre alle tre til slutt, for dere jo egentlig ganske forskjellige produsenter. Hva har dere funnet ut at dere har til felles? Vi har med deg først, Kristine. Har dere funnet ut at dere har dere noe til felles?
3: Ja, det lidenskapen for lokale mat, eller lokalt generelt. Det vi alle brenner for, eller i hvert fall det som jeg brenner for, men nå ser jeg jo at det driven som vi har sammen, vil jeg si.
2: Jeg tenker også at vi er alle sammen har veldig lyst til å løfte hverandre opp. Altså, vi prøver å finne hele veien nye småprodusenter, om de lager noe på egen kjøkken. Hvis kvaliteten er så bra som vi håper, så er det bare å komme inn i butikken og prøve. Så har du lyst til å hjelpe dem å komme opp. Og det tror jeg alle sammen brenner for det også. Fordi mangfold trenger vi. Vi trenger masse småprodusenter, ikke bare de store fabrikkene som produserer.
0: Noe tilføyende, Gro?
1: Nei, jeg tror de sa det ganske godt, men så tror jeg også at vi alle er opptatt av innovasjon, sant? At det skaper nye ting hele veien, og kvalitet. At det skal være ordentlig det du lager, det skal være skikkelig, og det skal være noe som alle kan stå inne for. Det er viktig.
0: Så det har du altså tre av de lokale kreftene bak Stolt Lokalt. Kristine fra Kleppes Mikrobageri, Janne Gro fra Polly og Molly og Amin fra Plan B. Her får du ikke kjøpt et brød, en blomst eller et glass med noe godt i. Du får faktisk med deg en liten bit av historien bak produkten også. Og kanskje det er nettopp det som gjør det ekstra kjekt å handle lokalt. Stolt Lokalt finner du her på Blå Magasin i Stavanger. Lykke til med videre drift, og så takk for at vi fikk lov å komme på besøk.
1: Tusen takk.
2: Takk skal du ha.
3: Tusen hjertelig.
4: Dette sier jeg på Gjærhagen. Nå er vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåset her på Gjærhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.

0: Her er VG-nyhetene. Boligprisene i Oslo er på vei nedover, men er fortsatt høyest i landet. Høyere renter og mange boliger til salgs legger en demper på markedet, og prognosesenteret forventer at den svake utviklingen vil vare ut året. Meglere sier til E24 at flere enn før må holde flere visninger. En mann forlot sin 7 år gamle sønn på 2000 meters høyde på Fujifjellet i Japan for å kunne fortsette opp alene, melder AFP. Gutten skulle vente i 8 timer med bare snacks og en brus og ble funnet på stien opp fjellet. Faren slapp unna med en advarsel. Rulleski og 10 km skøyting fellesstart i Brekka opp under toppidrettsveka i Evre på Nordmøre i dag. Kristin Austgulen Fossnes tok en sterk seier i kvinneklassen.
1: Jeg var så umotivert nedi der, fordi jeg hørte det var så langt igjen. Men så begynte jeg å se disse målmerkene, og da gikk det liksom litt sånn F i meg. Og så var jeg sånn, fader, jeg må bare prøve, og så gikk det søren meg, så det var deilig. Jeg hadde blitt synd på meg selv for at jeg ikke er hardere i hodet, så det var godt jeg kom tilbake.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå I helga blir Storhaug til Nashville, da blir det litt snev av hestalokk, det blir høyballer og ikke minst line dance og mye bra musikk når Storhaug Country Festival arrangeres på Tau scene. Vi har fått storvindbesøk både fra arrangør Kenneth Bjerger, men også fra en som skal stå på scenen og spille litt country, Andreas Onarheim fra Strengeplukk, eller det innenfor countryen Strengeplukk? Det jo bluegrass, det ikke det?
1: Definitivt, det ja. Grein på country treet.
0: Mandolin, det vel som skapt for litt gammelt country?
1: Ja, det mandolin og banjo og kontrabass, ja. Det den akustiske countryen.
0: Du, dere skriver det fint på Tau scene sin hjemmeside, Kenneth, lukten av, eller et snev av hestalukt og høyballer og, og grilling, ikke minst, hvordan går det med forberedelsene?
2: Ja, jeg synes du oppsummerer det ganske godt, jeg. Nei, det jo, det klart når du skal lage en kontrafestival så må du sette litt rammer, og det gammelt bryggeri, og da det jo litt sånn at hest en naturlig element, og grill ikke minst, lukter litt os ute på tunet, og da det ingenting som bedre enn å matche litt med kontramusikken, altså.
0: Men dere hadde jo dette her i fjor, og hvordan går det å ha country og western egentlig på Stavanger Øst på Tau scene?
2: Nei, det egentlig hånd i hanske, spesielt med tanke på at vi i Stavanger Øst, og vi jo flinke til å by opp til dans, og vi flinke til å by opp til alternative ting, og så det litt gøy å gjøre det sånn kommersi ting også, som fotball-VM som vi gjorde tidligere, og countryfest ikke minst, så treffer det seg greia brett også, det treffer de yngre, som liksom helt i starten av det å være nysgjerrig på musikk, og så treffer det også de eldre og alt i midten, så mye av publikum som kommer til oss, det er fryktelig spredt, altså. Det enda gøyere da når vi byr opp til dans og spiller opp.
0: Årets scener, hvor skal countryfestivalen være?
2: Nei, vi skulle jo både være ute og inne i år, og så fant vi ut av, vet du, nei, farsikken, vi på Vestlandet, og værguden jo aldri snille med oss. Så for å helgradere oss, så ble det inne i maskinhallen, oppe på loftet, så oppe på et cowboyloft i stedet for brude, det tror jeg egentlig mye bedre for oss alle.
0: Mm. Hvordan ser det ut da? Hvordan blir året senere forvandlet?
2: Nei, altså, det musikken som forvandler det, vil jeg si da, heller enn høyballer og den type ting. Og så er det liksom tau rammene for en sånn festival som vi trenger egentlig ikke gjøre så mye. Det ser litt cowboy ut på tau allerede. Så er det jo folk og liksom lukter og musikken som på en måte setter kontrastemningen da, det må jeg jo ikke si.
0: Vi må snakke mer om både hvem og hva, men Andreas Strengeplukk, dere skal spille, hva låter skal dere presentere?
1: Vi spiller jo egen musikk da, det jo bluegrass dette her, eller blågrass som vi sier da, fordi at vi synger jo på dialekt, på både sognamål og bodeværing blant annet, så vi spiller egen musikk, men det klart det en countryfestival, så vi skal ha et segment med skikkelig amerikansk bluegrass, og dette her jo et band som har satt seg veldig inn i den tradisjonen, så da har vi også hjemme på en countryfestival.
0: Du har jo vært her og spilt og sunget, vi har jo hørt fra dere tidligere, men det noen andre fra Listå i år der du gleder deg ekstra til å være på tilskuerplassen og ikke på scenen?
1: Ja, det det. Altså, Malin Petersen er fantastisk bra. Og så har du kanskje på denne her bygda country-siden, så har du jo Knivblad, som er relativt nytt band, som jeg synes har nailet den låtskrivingen der, da. Så det jo veldig artig.
0: Du sa det vel litt fint, Kenneth. Sorry, Andreas, men du, altså Du når veldig mange generasjoner, og det virker som at country er skikkelig vind I en knivblad. Kapteinen er jo ikke han er fra Revheim, og er jo så langt ifra country som man egentlig kan være, men så begynner han å komme med beltespenn og kopper i hatt, og nå har lagt dette knivblad countrybandet.
1: Ja, ja, og han jo et eksempel på dette her, som jeg synes jeg ser mye mer og mer av egentlig på countryfestivalene rundt I landet, da, at den norske versjonen av countryfestival er liksom en festival der byassen kan komme og være cowboy for en dag, liksom, og det synes jeg bare kjempefint, så at porten er vi eller høy, eller hva det heter. Ja. Ja.

0: Hvem andre som kommer, Kenneth? Det er jo fredag og lørdag nå i helg og det andre høydepunktet vi kan
1: glede oss til. Jeg vil jo absolutt trekke frem Knivblad som en av de som virkelig kommer til å være drivende. Men så finnes det også andre typer artister som Seb Ottesen, en fyr fra Trøndelag som er fryktelig god låtskriver og som er en drivende musiker. Så har du også en sånn legende i Sputnik. I fjor hadde vi Bjørn Haaland, i år har vi dratt til Drangedal og fått Sputnik ut av sitt element og inn i Stavanger Øst mange år siden han spilte her sist. Du er kjent for å selge truser og være raus på å by opp på hjemmebane. Nå skal han liksom innta tau, og det blir greia kjekt. Så er det jo Utlå, det er Cowboyfrokost, det er en hel rekke artister som jeg tror kommer til å gjøre seg veldig, veldig godt over en to-dagers festival.
0: I tillegg til veldig mye bra musikk, så er det også noe for de små på lørdagen, Storhaug Country Fest Junior.
1: Stemmer det, og altså, vi må jo rekruttere og starte tidlig med det, så vi har en barnefestival på lørdagen som gjør at det er både Cowboyfrokost og du, Andreas, med bandet Banjo og
2: ja. Love. Ja, altså, snakker du? Ja, med Banjo og Lovefest, ja. Stemmer det.
0: Ja, da, vi har... Hva er det for noe?
2: Nei, det er jo da Strengeplukk-karene da, som gjør et konsept for barna, der vi i tillegg til å spille musikken også snakker litt om de forskjellige instrumenter og slike ting da. Det er jo alltid spennende for deg å høre om dette her som de kanskje ikke har hørt og sett så mye før. Så vi har gjort litt sånne barneforestillinger på skoler og sånne ting tidligere, så det blir kjekt.
1: Kult. Det var bra. Og så er det gratis.
0: Og det er gratis.
1: Det er gratis. For kids er det gratis.
0: Hva tid starter det på lørdag? For de små.
1: Nå spør du godt. Nå er jeg dårlig
3: for det. Ja.
1: Det er på dagen. Ja. Så er det sånn. Ja.
0: En annen ting som sikkert veldig mange gleder seg til, kanskje noen, altså jeg ser for meg et par, så er det kanskje den ene siden som har veldig lyst til å dra med den andre til dette her, men det er line dance kurs. Så det er sikkert noen som har svelget kameler og bare godkjenne at det er ok, jeg får bli med partneren min på dette her, men det er noe som slår an.
1: Ja, vet du hva, i fjor så var det helt vanvittig. Det var nok overraskende mange menn som har vært interessert i å holde på med line dance. Det er veldig sosialt, og så lærer du ganske kjapt i steget, og så kan du ta steget mer rett ut på dansegolvet etterpå. Ja. Når det er Knivblad eller Andreas som setter i gang med tonene sine, så akkurat det der, det er en innertid.
0: Har du opplevd det på Strengeplukk-konserter, folk som line danser?
2: Ja, det har jeg absolutt. Det vi sier på de låtene som ikke går for fort.
0: Ja.
2: For bluegrass er ganske, det går rimelig kjapt, så det kan bli litt vanskelig å stokke bein i. Ja. Men det hører absolutt hjemme, ja. Så det, og line dance er jo, ja, som du sier, det er ekstremt sosialt. Det er kanskje en av de mest sosiale formene for dans som finnes.
0: Jeg skal ikke si det, vi har en på ferien der det er alle i rommet, altså det, jeg har vært med på en dans der det var 50 stykk, og liksom arm i arm, og så danser du i 30 minutter. Så ja, det har gått sleten av det, men det var sosialt det også.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, jeg gleder oss, det blir altså Country Junior, Storhaug Country Junior Fest, eller Fest Junior, for de små som er gratis arrangement. Det blir line dance kurs, det blir mye bra musikk, det blir mat. Ja, maten må vi snakke om.
1: Vi har fått en hoka pizza,
0: ja,
1: fra Søren fra Bryne, og det synes vi er fryktelig gøy. Så hun kommer med, hun står jo vanligvis på Bryne torg, så vidt jeg vet. Kommer susen inn i Stavanger Øst, serverer pizza både stykkevis og helt. Brøl kommer med svinanakke, og så er det fortøv med chili con carne, så det er ingen som skal gå sultne på festival hos oss. Så her får han fulgt på både organe, mage og hoved, og dette blir bra.
0: Jeg gleder oss. Hvor får vi tag i billetter til fredagen og lørdagen?
1: Vi kan kjøpe på storhaugcountryfest.no, eller på Tau sine hjemmesider også. Så her kan du velge seg dag, eller kan kjøpe pass, som fungerer hele helgen.
0: Hjertelig, tusen takk for besøket. Lykke til i helgen.
1: Takk.

0: Her er VG-nyhetene. USA ilegger 50% toll på kanadiske varer. Kanada svarer med samme mynt.
1: USAs president Donald Trump hadde nemlig satt frist natt til i dag med å få en handelsavtale på plass. Kort tid før fristen gikk ut, kunngjorde USA at Kanada hadde avvist å ferdigstille en avtale, ifølge Kanada, fordi det ikke var nok fremgang. Tollen skal omfatte import verdt 20 milliarder dollar, om lag 5% av alt Kanada eksporterer til USA hvert år.
0: Reporter Frode Sti. 18-åringen som er pågrepet for skoleangrepet i Sverige går filmet hendelsen, det skriver Aftenbladet. Han skal ha hatt på seg hjelm, munnbind og svarte klær og brukt en sverdlignende gjenstand. En 17 år gammel jente er bekreftet omkommet, og to andre er alvorlig skadd. På rulleski gikk Johannes Høsblad Klæbo i mål som nummer 42 i brekka opp under toppidrettsveka. Etter henne sa Klæbo at han dropper sprinten og duell mot blant andre Petter Northug i ettermiddag.
2: Jeg er imponerende å se hvor godt trent folk er på denne tida, og så skal vi begynne å stramme inn skruen enda litt mer, og så er planen å gå fort til vinteren. Det er ikke i dag det hele som betaler.
0: I studio, André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Det som blir beskrevet som tidenes viktigste kamp for Viking står for tur. Klokka 21.00 i kveld venter både Bad Blue Boys og Dinamo Zagreb i Kroatia i det første av to oppgjør i Champions League. Vi har med oss Aftenblad-journalist og kollega meg I Aftenball, eminente Kjetil Flygen fra varmegradene I Zagreb. Flyge, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, hvordan ser denne tirsdagsmorgenen ut litt lenger syd på?
1: Du, den som morgenen flest litt sør på. Frokosten så der, det kommer litt an på dagsformen. Været litt klamt og kaffen sterk, og da det bensin for oss enkle sjeler, da går vi godt.
0: Den store spenningen, det de fleste spent på, det jo I kveld klokka 9, men for en journalist som I Kroatia og jobber og dekker, hvordan blir dagen for deg?
1: Du, nå har vi samler troppene rundt frokostbuffeten, og så legger vi plan for dagen. Vi skal ut I Zagreb sentrum og møte vikingsupportere som begynte å ankomme her I går ettermiddag, går kveld. Lodde stemningen litt blant de. De litt sånn, de har ikke så lyst til å dele hvor de skal oppholde seg heller, for det jo en viss, de nevnte Bad Blue Boys, og det jo ikke mors beste barn på noen måte, så de prøver å holde kortene litt tett til bryst, og det hadde jeg gjort også når jeg sett bildene av de gutta som holder med hjemmelaget I kveld. Men vi skal I hvert fall ned og møte fansen, og så det offisielle programmet opp til stadion I god tid, vente og svette I klam og varm luft, og så gleder vi oss til avspark 21.00.
0: Skal vi ikke bli helt at Karsten Tveit her, men har dere snakket med lokalbefolkningen, og hva sier de eventuelt om Viking?
1: Ja, dette her veldig festlig, fordi når vi kom på søndag, så var vi på Vikings Hotel og hadde litt tv-sending og litt sånne ting. Så tok vi en Uber på vei tilbake fra hotellet, og han var tilfeldigvis veldig interessert I sport. Og det første han sa når han skjønte at vi var nordmenn, var at han hylte ut Kjetil André og mot. Så da fikk vi brutt isen med den gamle alpinmester, og så jobbet vi oss gjennom litt Euroleague-basketball, og vi var innom selvfølgelig håndball og Ivica Sabalic, og så kom vi til fotball, og da sa han, Viking Norway, no chance. Så det var helt sjanseløst, mente han. Dette tok Dinamo Zagreb I samme åndedrag. Dette var en veldig fin fyr, Robert het han, og han meldte tungt I alle retninger. Han satt stadion til Dinamo Zagreb. Katastrof. Så han var en mann av bestemte meninger, men han mente, som vel inntrykket vårt også, at Dinamo Zagreb en liten favoritt, men alt kan jo skje, og det vet jo du alt om også.
0: Ja, du var litt inne på Bad Blue Boys og hva som venter Viking der, men sportslikt flyger du da? Har du troen på at det kan gå? For kampen I dag jo, det kan gå greit uten å få det beste resultatet, for det jo en returkamp hjemme på kunnskap å sitte på.
1: Ja, det det, og det jo det der vi har snakket om, og får du hjemme sist, så det jo alltid håp inne hengings nå, som Nils Arne Eggen så fint sa. Men så tror jeg det handler om å begrense et eventuelt nedlag her nede I kveld. Hvis Viking skulle tape med et mål, så lever det. Uavgjort selvfølgelig lever det. Taper de med to mål, så det nok helt I grenseland. Så jeg litt usikker også på Dinamo Zagreb, for jeg følte ikke at jeg ble så veldig klok I de kampene mot Zalgiris I den tredje kvalikrunden, fordi de var såpass svake, så... Så jeg veldig spent, og hvis Viking klarer å gjøre det de sier at de skal, og gå ut og plage dem, stykke opp kampen, ødelegge rytmen litt, og være I kjøttet på Zagreb-spillerne, så tror jeg at dette kan bli litt jevnere enn pessimistene tror, som vel nærmest har reist ned her for å ta en gradøl for håp om Champions League. Sett med Vikingene.
0: Sportslikt, det mye å glede seg til, men jeg så også den sendingen dere hadde når dere ankom Zagreb på hotell og intervjuet, blant annet Zlatko Tripic, som sikkert veldig spent for å spille fotball I Kroatia igjen. Men du intervjuet også Erik Bjørnø, Flyg, og kanskje du sier litt om hva Erik Bjørnø hadde på seg når du intervjuet han?
1: Ja, dette jo en del av den nye kolleksjonen til Viking, hvor de skal ut I denne gjeveste selskapet. Da. Så de har jo laget disse nye draktene sine I Europa, hvor det både rosa, en ny logo på brystet, og det har vært litt brudulje rundt dette, men Så vi kom til hotellet I går, det var 36 grader da vi landet, så det første, eller I går på søndag. Så det første vi gjorde var å hive av oss. Bjørnar, han hadde på seg en grilldressjakke, en sånn som alle gikk I på 80- og 90-tallet, gjerne hele familien I samme kolleksjon, med litt rosa I kryss, og det var noe blått og noe hvitt greier der. Det ordentlig sånn klassisk på campingplass overtrekks sånn treningsdressjakke. Og dette kom han I, og det tilhører da den nye kolleksjonen, og Henrik Heggheim, han jo fra Eiganes, og ikke enn du tuller for mye med, han hadde gått inn på kontoret til direktoren og sagt at denne vil ikke jeg ha, for sånn går vi ikke med på Eiganes.
0: Er det sant?
1: Ja, han hadde gjort det. Men han gjorde det bare på tull, da. Men han sa det. Sånn bruker vi ikke på Eiganes, at han tilbudt å gi fra seg jakka si.
0: Så får de Dynamo Zagreb-supporterne der, de venter sånn tøffe vikinger fra Norge, så ser de bare folk av folk som har vært med på grill-campingturer rundt forbi. Jeg tror de bare snille, da.
1: Ja, det altså Bad Blue Boys, de vet ikke hva som kommer til å treffe dem her.
0: Stemmer det. Helt til slutt, Flyk, så må vi jo få en liten værmelding. Det meldt mildere I kveld, eller hvordan blir det for vikinguttene å springe på banen?
1: Ja, søndag var det veldig varmt her, da var det jo da var det 36 grader, og det føltes som det bare ble varmere og varmere jo lenger ut på kvelden vi kom, selv om det gikk motsatt vei selvfølgelig. Gårdsdagen var ikke fullt så varm, det startet ganske hett fra morgenen av, og så avtok det litt ut på ettermiddagen, litt sånn tilløp til regn og litt torden og litt sånn småkrydder. Kampdagen meldt om 24-25 grader, kanskje litt regn, så den der voldsomt trykkende varmen, den borte, men luftfuktigheten høy. Så det byr jo fortsatt på noen utfordringer, det gutta må få I seg, de som skal ut I striden her må jo få I seg nok salter, det blir mye svetting og det klamt, så for oss pressen så gjelder det om å hive ned på med vann og en og annen glotet og sterk kroatisk kaffe, så får Viking ta seg av sportsdrikk og elektrolytter.
0: Det har skått ut, Flyk. Tusen takk for at du tog deg tida, så får vi ha masse lykke til I kveld.
1: Tusen takk, Rogvi.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Her VG-nyhetene. USA ilegger 50% toll på kanadiske varer. Kanada svarer med samme mynt.
1: USAs president Donald Trump hadde nemlig satt frist natt til i dag med å få en handelsavtale på plass. Kort tid før fristen gikk ut, kunngjorde USA at Kanada hadde avvist å ferdigstille en avtale, ifølge Kanada fordi det ikke var nok fremgang. Tollen skal omfatte import verdt 20 milliarder dollar, om lag 5% av alt Kanada eksporterer til USA hvert år.
0: Reporter Frode Sti. 18-åringen som er pågrepet for skoleangrepet i Sverige går filmet hendelsen, det skriver Aftenbladet. Han skal ha hatt på seg hjelm, munnbind og svarte klær og brukt en sverdlignende gjenstand. En 17 år gammel jente er bekreftet omkommet, og to andre er alvorlig skadd. På rulleski gikk Johannes Høsblad Klæbo i mål som nummer 42 i Brekka opp under toppidrettsveka. Etter henne sa Klæbo at han dropper sprinten og duell mot blant andre Petter Northug i ettermiddag.
2: Jeg er imponerende å se hvor godt trent folk er på denne tida, og så skal vi begynne å stramme inn skruen enda litt mer, og så er planen å gå fort til vinteren. Det er ikke i dag det hele som er det.
0: I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: er ballen rett i trynet på ham, og det helt til han rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Kolbotn Elite i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 4, søndag 23. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Pole, gårdsutsalg på Vold har god grunn til å være stolte, for onsdag ble det klart at de tok andreplassen i kåringen av Norges beste gårdsbutikk i konkurranse med 122 gårdsutsalg. Vi har med oss sølvmedaljøren nå, Sunniva Hole. God morgen og gratulerer, Sunniva.
1: Tusen takk for det.
0: Hvordan er egentlig morgenene nå som har blitt Norges nest beste gårdsutsalg? Er det sol og skinn, fuglene kvitter og alt, det bare fryd og gammen?
1: Jo da, det er veldig, veldig stas, det er det. Hadde ikke ondt til å si før vi kanskje kommer så langt når vi melder dere på, men det er veldig stas å ta en andre plass. Hadde vært enda mer stas som første plass, men vi nøye kommer en god andre plass.
0: Vi får ta første plassen neste år. Hvordan var det egentlig å gå gjennom prosessen? Hvordan fikk dere vite at... Dere kom på andre plass?
1: Nei, da fikk vi en telefon på han som fortalte litt om hva de hadde sett på, hva de begrunnet med, og ja, hva det ble som det ble. Ja, og så har vi fått kjestemt alle nominasjonene, så det er veldig gilt å lese, så nesten det blir litt rørt.
0: Hva gikk gjennom hovedet ditt når du leste nominasjonene? Var det noe du kan, noe du husker godt, så du kan dele videre?
1: Nei, de skrøyte jo av gårdsutsalget, hvordan det ser ut, og hvordan vi møter i at de får komme litt tettere på dyr, og skrøyte mye av ja, det vi selger, og melk og kjøtt og sånn noe, så det er jo veldig gilt. Og han skrev også at vi var flinke å formidle hvordan matproduksjonen virker, og det er jo litt av det som var målet mitt med gårdsutsalget, er at folk skal få et nærmere innblikk på hva vi holder på med, eller hva norsk landbruk er for noe.
0: Og hva betyr det for deg at det er dine kunder, deres kunder, som nominerer dere?
1: Ja, det betyr jo alt. Uten kunder nok, så kan vi ikke ha noe gårdsalg. Så det betyr, det er alt for meg at det er like det vi holder på med å bruke og komme og handle så. Okay.
0: Du var litt inne på det tidligere, hva du er opptatt av, men hvis vi snur det litt, jeg kan tenke meg at det er ikke alltid like lett å drive gårdsutsalg, enten det er smått eller stort. Så hva etterlyser du? Hva vil du ha mer av?
1: Nei, altså det er jo... Det er, kanskje, nei, vet du, jeg tenker det er viktig å bare formidle mye om hva du holder på med og hvordan det funker hjemme på gården. Det ser jeg selv hvis jeg deler ting, at folk synes det er utrolig kjekt med dyr og ting og tang, kanskje ikke bilder av et sultetøy eller plant en hamburgerpakken, men de synes det er veldig kjekt å se bare kulissene.
0: Og hvis det er en familie som er på vei til skolen akkurat nå, som enda ikke har vært på Hole Gårdsutsalg, hvorfor skal familien komme til dere?
1: Nei, vi kommer innom og så prøver den kjempegode melken. Den gikk igjen i de aller fleste nominasjonene vi hadde fått. Vi har veldig god is, og vi har to kjempesøde hunder som pleier å ligge ut høre, så alle ligger godt og klapper. Og du ser jo masse dyr som går ute. Og hvis du følger med på Instagram og Facebook, så har vi jo cirka åpent i Kalvefjord, så en lørdag i måneden. Ja. Så pleier det å være veldig populært.
0: Ja, la oss da. Hva nå, når dere har fått den flotte... medaljen holdt jeg på å si, blir det feiring av dere, planer for høsten, hva betyr andreplassen for planene fremover?
1: Ja, feiring, jeg tenkte vi skal ha en liten sånn feiring med å gi vekk noe, en stor kasse med kjøtt og noe på sosiale medier.
0: Oi!
1: Og så må vi bare humpe og gå, tenker jeg, nå nærmer det seg kort reis som gladmatarrangører. Mm. Så da skal vi ha mye på gang, da skal... familie, unge og foreldre får lov å sitte i tilhenger og bli kjørt gjennom kufjose med traktor og masse kjekt opplegg. Så det er det vi sikter inn på akkurat nå, og så får vi selv ikke høsten innebære, og så nærmer det seg faktisk jul, selv om jeg ikke liker å si det. Så det er mye påbredelse på det også.
0: Ja, vi gleder oss til høsten og jula med Hole Gårdsutsalg. Besøk Gårdsutsalget på Vold hvis du enda ikke har vært der, for en eller annen rar grunn. Sunniva, tusen takk for praten, og igjen gratulerer så mye med andreplassen.
1: Tusen hjertelig.

0: Han har veggene I hattene. Flere personer skadet etter at en låvebro brøt sammen under en bryllupsfeiring på kirken her I Innlandet. To personer skal være alvorlig skadet, ifølge politiet. Luftambulanse på stedet. Flygelederstreiken ubegripelig, det mener arbeidsgiverforeningen Spekter etter å ha gitt flygelederne tilbud om et gjennomsnittlig lønnstillegg på 62 000 kroner. Norsk flygelederforening sier streiken handler om arbeidsforhold og pauser, ikke om lønn. Begge parter sier de åpne for å gjenoppta samtalene, men ingen vil ta det første steget. Og I dag det Vestlandet som hårdest rammet av streiken med forsinkelser og kanselleringer utover ettermiddagen og kvelden, opplyser Avinor. Verst blir det likevel I morgen når Gardermoen stenges for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Norwegian opplyser at de har kansellert 72 flyvninger I dette tidsrommet.
1: Foran, farlig, og mål! Det 2-0 til Hull!
0: Manchester United ble ydmyket av Hull I sesongåpningen av Premier League. Hull City vant 2-0, til tross for at det 9 sesonger siden de sist spilte I den engelske toppserien. I studio, André Ødeby, nyhetene flåter på VG.

0: I helga, da det I Haugesund det skjer. Den 54. Norske Filmfestivalen I Haugesund går I gang I morgen. Og med meg på telefon har jeg festivalsjef Tonje Haddarsen. Tonje, god morgen.
1: God morgen.
0: Du det fullt kjør nå før åpningen I helga.
1: Ja, det det. Det jo tusenvis av små detaljer som skal på plass, og det liksom steiner som skal legges ned I gågata I Haugesund, og røde løper og portaler som skal settes opp og rulles ut, og så kommer jo gjestene allerede I kveld faktisk, de aller første gjestene, så det alt skal være klart.
0: Jeg setter veldig stor pris på at du tar deg tid til å være med oss I hvert fall. Du, angående den røde løperen, hvordan får man egentlig tag I en sånn løper? Altså, det en butikk for egne røde løpere? Det en spesialdesign? Eller hvor får dere tag I de?
1: Ja, du, det vel, jeg skulle kanskje ikke si det, men jeg tror egentlig at det fra sånne teppebutikker, at det at du ruller ut, du får på metermål derfra, men så må man være ute I god tid, fordi de lages jo ikke I Norge, redd.
0: Nei, det må være fint for de som har patent på det, og det vel, alle filmfestivaler har vel røde løper.
1: Ja, og kulturhus og alt mulig, så det en egen rød løperindustri der ute.
0: Men den 54. Norske Filmfestivalen og I Haugesund, altså det betyr jo mye for Haugesund også. Hvordan det å være tilbake igjen?
1: Du, det alltid veldig koselig å komme til Haugesund igjen, og byen har jo virkelig omfavnet festivalen de siste årene, og går mann av huset for å se masse rar film og kose seg med en kopp kaffe eller et glass vin mellom slaga, så det hyggelig også. Får vi jo mange tilreisende som synes det veldig fint å være I en by hvor du virkelig merker at det filmfestival, og hvor du møter en eller annen bransjeversjon du kjenner eller noen andre på I et lite område. Så det en intim og koselig setting for folk å være på festival.
0: Absolutt. Vi må snakke mer om filmene. Vi kan jo starte med søndagen når det blir åpningsfilmen. Altså årets åpningsfilm har verdenspremiere, og en film ganske mange gleder seg til. Hva blir årets åpningsfilm?
1: Ja, det Kjærast, som en film som regissert av Erik Poppe etter et manus av Jon Fosse. Og Jon Fosse jo født I Haugesund, så det en ekstra stas å kunne legge premieren til hans fødeby. Og filmen har blitt et utrolig vakkert kjærlighetsbarn mellom Fosse og Poppe, hvor du har en uskjennelig sånn Fosse-mystikk, skal jeg si, eller univers I filmen, samtidig som du har liksom Poppes egen evne til å gå nært på karakterene og I dette storslottet, fantastiske vestlandslandskapet. Så det virkelig sånn, liten sånn skattekiste av en film.
0: Året for norsk film også generelt, det har vært et ganske bra norsk år for norske regissører og norske filmer.
1: Det har det, altså Oscar tidligere år, det jo helt fantastisk, og det fortsetter altså, med en sånn utrolig knallesterk høst med alt fra komedier med pensjonskuppet, hvor du har The Grand Old Ladies I norsk film, som virkelig brillerer med Anne-Marie Ottersen, som også får sin Walk of Fame-stjerne her I Haugesund. Vi skal vise flere av det festivalen også andre. Det Butterfly, som litt sånn quirky komedie, og så har du Drapet på Benjamin Hermansen, som jo en evig aktuell film om utenforskap og hva slags dramatiske konsekvenser det får. Og Fjor, som jo regnes norsk, som jo vant Gullpalmen I Cannes, selv om den laget av en rumensk regissør og delvis rumensk film, men det alltid spennende med filmer som ser Norge litt utenfra, med litt kritisk blikk, så det utrolig mye film å glede seg fremover.
0: Ja, hvor mange filmer har dere tallet? Har du tallet på det?
1: Du, jeg tror vi viser 80 filmer totalt på festivalen, så det mye å henge styret, men jeg tror det 9 norske langfilmer som blir vist, og noen ekstra dokumentarer på toppen av det, så det veldig, det mye å se, du skal jobbe hardt for å rekke overalt.
0: Og spise mye popcorn, som kanskje
1: og spise mye popcorn.
0: Ja. Tonje, tusen takk for at du tok deg tid nå før helg, og så gleder vi oss til mye film hos dere på den 54. Filmfestivalen.
1: Takk skal du ha.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Heie Sekite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Kommentaren er veggnyhetene. Flere personer skadet etter at en låvebro brøt sammen under en bryllupsfeiring på kirken her I Innlandet. To personer skal være alvorlig skadet, ifølge politiet. Luftambulanse på stedet. Flygelederstreiken ubegripelig, det mener arbeidsgiverforeningen Spekter etter å ha gitt flygelederne tilbud om et gjennomsnittlig lønnstillegg på 62 000 kroner. Norsk flygelederforening sier streiken handler om arbeidsforhold og pauser, ikke om lønn. Begge parter sier de åpne for å gjenoppta samtalene, men ingen vil ta det første steget. Og I dag det Vestlandet som hårdest rammet av streiken med forsinkelser og kanselleringer utover ettermiddagen og kvelden, opplyser Avinor. Verst blir det likevel I morgen når Gardermoen stenges for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Norwegian opplyser at de har kansellert 72 flyvninger I dette tidsrommet.
1: Foran
0: Manchester United ble ydmyket av Hull I sesongåpningen av Premier League. Hull City vant 2-0, til tross for at det 9 sesonger siden de sist spilte I den engelske toppserien. I studio André Uddeby, nyhetene forlåter på VG.
2: Gold Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

velkommen til en ny utgave av Golden Oldies, som vi startet med Free og låten All Right Now fra 1970. Og låten toppet listene I over 20 land. Og du, vi skal innom et variert repertoire den neste timen. Man for Man's Earth Band, Blondie, Jesus Priest og en av hiphoppens mest ikoniske låter. Og punk, det blir det også noe av. Men her da så spinner vi tilbake til 1981. Britiske The Police slipper albumet Ghost in the Machine, og flere singler ble sluppet fra dette albumet. Blant annet denne perlen av en New Wave-låt, Every Little Thing She Does Is Magic.

hørt den amerikanske vokalgruppen The Temptations, Treat Her Like a Lady fra 1994. Og sangen gjorde måtelig bra hjemme i Amerika. I engelte bedre, der ble den 12. plass på listene. Og som en liten kuriositet så kan det nevnes at de blir nummer 1 av alle plasser i Zimbabwe i Afrika. Men nå over i avdelingen for ballader. Manfred Mann's Urban slipper 27. august 1976 sitt syvende studioalbum, The Roaring Silence. Og dette er også det første albumet at Chris Thompson dukker opp på vokal. Chris Thompson er nok den mest ikoniske vokalisten bandet Manfred Mann's Band har hatt. Han forlot i 1979, men her, hans nydelige stemme og en perle av en poplåt, en popsalme, Questions.

0: han har i ballen rett i trynet på ham, og det helt til han rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Kolbotn Elite i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 4, søndag 23. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar. Bjørnar Berg presenteres av Solar Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

Hennessy, Call Me fra American Gigolo. Filmen som gjorde Richard Gere til superstjerne. Blondie og Debbie Harry på vokal, og teksten var skrevet av henne. Og musikken ble komponert av teknoens gudfar, nemlig Giorgio Moroder. Men du, nå skal meg deg til byen som aldri sover, nemlig New York City, The Big Apple, cool jazz, punk, disco og ikke minst rap og hiphop musikksjangere som har oppstått nemlig i New York. Og nå skal det handle om hiphop. Og vi skal til The Bronx, bydelen nord for Manhattan, og hilser på en herre ved navn Joseph Robert Sandler, bedre kjent som Grandmaster Flash. Og 1. juli 1982 så slipper han og gruppa hans låten The Message, som en av de mest ikoniske hiphop-låtene som skrevet og produsert. Og teksten i låten egner seg neppe til høytlesning på søndagsskolen. Teksten sosialrealisme fra The Ghetto. Her han, Grandmaster Flash and the Furious Five, or The Message.

ikoniske poplåt derfra bandet America, A Horse With No Name. De var en trio, Dewey Bunnell, Dan Peek og Gary Beckley. Og guttene traff hverandre i London i 1970, og fedrene deres jobbet for US Air Force, det amerikanske luftforsvaret. Og veien til kommersiell suksess ble kort, for allerede samme år, 1970, så ble de signert av Warner. Sent i 1971 så slapp de singelen A Horse With No Name, og denne låten A Horse With No Name, som du nettopp hørte, ble en stor hit på begge sider av Atlanteren. Vi skal fremdeles på en måte holde oss i England og byen Leicester, og vi skal fremdeles være på det glade 70-tallet med glam rock og disco. Men så er det et band da som heter Shovady Vady, og de går motstrøms. De liker å spille god gammeldags rock'n'roll, helst rock fra 50- og 60-tallet, både egne sanger og coverlåter. Og de er veldig, veldig motstrøms i forhold til musikken og alle trender på den tiden, men de dyrker 50-tallet som om det var helligt. Og året de startet opp, det 1973. Og hitterne, de kommer på rekke og rad, og de har klippekort på TV, radio hjemme av Storbritannia og på de britiske hitlistene. Og her er en av de største hittene fra den kanten, nemlig When, fra 1977.

fremdeles 1977, og Shawadi Wadi var store som bare det hjemme av Storbritannia med denne låten, nemlig When. Og så kan jeg føye til som en liten tilleggsopplysning at de var superstjerner hjemme i Storbritannia, Shawadi Wadi. Men det tog liksom aldrig helt av i andre deler av verden. Men du, vi skal fremdeles være på 70-tallet, og vi skal være inn forbi musikkens verden, og vi skal skifte sjanger fullstendig. Punk, mine damer og herrer, Sex Pistols. I 1977 så feirer dronningen The Queen 25 år på tronen, The Silver Jubilee. Og hele England står på hodet, og 27. mai så slipper Sex Pistols punklåten God Save the Queen, som kanskje historiens mest ikoniske punklåt. Og låten blir umiddelbart forbudt spilt på BBC Radio og på de private kommersielle radiostasjonene. Og ikke nok med det. Boots og Woolworth og mange andre kjeder, de sier nei, vi vil ikke selge disse platene. De nekter simpelthen å selge singelen. Men allikevel så klatrer låten opp til en andre plass på den offisielle britiske hitlisten. Og som en liten fun fact, hvem er det som sperrer for førsteplassen? Jo da, det Rod Stewart som holder førsteplassen med låten I Don't Wanna Talk About It. Ok, på tide å finne fram hårsprayen og lage hanekam, en slitt dongre vest, noen sikkerhetsnåler og tre grep på gitaren og leve seg inn, mine damer og herrer. Dette The Sex Pistols, God Save

0: Er dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatik, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo.

klassisk heavy metal der, Judas Priest, Living After Midnight fra albumet British Steel, som kom ut i 1980. Og totalt så har altså Judas Priest solgt noe sånt som 50 millioner album. Og de blir også regnet som en av ypperste pressene innenfor genren heavy metal, men det ligger jo også i selve navnet. Nå kjapt to år frem i tid, fra 1982, The Stranglers og Golden Brown.

Dirt Andrew Gold med låten Lonely Boy. Og Andrew Gold kanskje en av de mest underkjente personlighetene i pophistorien. Han ble født i Burbank, California 2. august 1951, og han forlot oss 3. juni 2011. Han ble 59 år, og han var en aktiv musiker, låtskriver og produsent. På 70-80-tallet så jobbet han med et lass av storheter innenfor pop og rock. Linda Ronstadt, Art Garfunkel, Cher, Celine Dion, The Eagles, for å nevne noen få. Og dessuten så var han også aktiv sammen med Graham Goldman fra Tennessee. På 80-tallet hadde de en duo som het Wax, som hadde også mange store hitter, men det en annen historie. Men apropos 80-tallet, her en av de store one-hit-wonderne. Og du vet ikke hva one-hit-wonder er? Jo da, det grupper som har kun en stor hit. På norsk så heter de en flokk med måker, rett oversatt, men det blir liksom kulere hvis jeg sier det på engelsk, A Flock of Seagulls. Bandet fra Liverpool, og her deres store hit fra 1982, Wishing If I Had A Flock.

dør. Det er Flock of Seagulls, engelsk band fra Liverpool, og låten Wishing If I Had a Photograph of You. Okay, Golden Oldies for denne gang, alt og nenne, og pølsen av to, men med runde av pompøst og mektig, med en god låt fra 1977. Dette er Miko med The Star Wars Team.

Golden Oldies med Bjørn Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

0: Her er VG-nyhetene. Syv personer skadet etter at en låvebro brøt sammen under en bryllupsfeiring på kirken her i Grue i ettermiddag. En av dem fløyet til Ullevål sykehus med mistanke om alvorlige hodeskader. Politiet anslår at det var rundt 20 personer på låvebroen da den kollapset. Syv personer, inkludert to politifolk, døde da en personbil kolliderte med en politibil under en biljakt i Storbritannia i natt, det melder NRK. Personbilen kom kjørende i feil retning og traff politibilen i stor fart, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Et lagerbygg og et oljeraffineri i Samara-regionen i Russland ble i natt truffet av ukrainske droner, det skriver NTB. Flere mennesker ble skadet i angrepet på lagret som tilhører Russlands nest største nettselskap Ozon. Prisnivået i Premier League ekstremt. Det sier ekspertene om at Tottenham kjøper Savino fra Manchester City for over 1 milliard kroner.
1: Jeg har blitt fartsblind når det gjelder prisnivået i Premier League. Det crazy, sier TV2s fotballekspert Øyvind Alsaker til VG. Savino etablerte seg aldri som førstevalg, men Alsaker mener samtidig at potensialet må med i regnestykket. Prisnivået på flere spillere denne sommeren viser et kokende Premier League-marked, uttaler Viaplay-ekspert Lars Kjernås.
0: Reporter Frode Sti, i studio André Uddeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Redningsmannskaper søker fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet i Kryv Rih, Ukraina i går. 16 personer døde, over 130 skadde etter angrepet som traff et kjøpesenter i byen. Angrepet ble utført i to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller angrepet kynisk og avskyelig. En mann som er siktet i forbindelse med forsvinningssaken i Lørenskog er også siktet i narkotikasak i Østfold. Mannen i 50-årene ble pågrepet i en planlagt aksjon på flyplassen i Göteborg tirsdag kveld og sitter nå i svensk varetekt. Han nekter straffskyld for grov narkotikakriminalitet. Mannen har også avvist enhver befatning med Lørenskog-saken. Prisnivået i Premier League er ekstremt. Det ser eksperten om at Tottenham kjøper Savinho fra Manchester City for over 1 milliard kroner.
1: Jeg har blitt fartsblind når det gjelder prisnivået i Premier League. Det er crazy, sier TV2s fotballekspert Øyvind Alsaker til VG. Savinho etablerte seg aldri som førstevalg, men Alsaker mener samtidig at potensialet må med i regnestykket. Prisnivået på flere spillere denne sommeren viser et kokende Premier League-marked, uttaler Viaplay-ekspert Lars Kjernås.
0: Reporter Frode Sti i studio, André Ødeby. Nyhetene for alltid på VG.

0: for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

0: Her Vignettene. Redningsmannskapet leter fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet i byen Kryvyi Rih i Ukraina i går. 16 personer døde, over 130 skadd etter angrepet som traff et kjøpesenter. Angrepet ble utført i to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Luftrommet over Flesland og Sola nå stengt for ordinær trafikk fram til klokken 22.20 på grunn av flygelederstreiken. I morgen tidlig vil også Gardermoen være stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Det internasjonale skiforbundet innfører strengere regler for å redusere Norges dominans i langrenn. Langrennsløpere kaller det håpløst og katastrofalt.
1: Bakgrunnen er at Norge får med færre utøvere totalt til en verdenscuphelg, og i enkelte tilfeller færre utøvere i renn fremover. For det nest beste kan det endre om du får gå ett verdenscuprenn og holder motivasjonen oppe i ett år til, sier Emil Iversen, og kaller det krise for rekrutteringen. Han mener løsningen kan være økonomisk støtte til de svakere nasjonene.
0: Reporter Frode Sti. Helt til slutt skal vi innom Moss, der en hund i dag drepte en mindre hund etter å ha slitt seg fra bondet sitt. Det melder politiet. De har tatt hunden i forvaring og opprettet sak. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

fell down the sewer and got led astray.

0: Kjerkeling, noe som også catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, ok.

Ja vel, da sier Sverian Andersen og Asle Andersen god kveld til lytterne her på G-radioen. Nå ble det noen timer fremgjennom med musikk og spørsmål og konkurranse og ønskesanger og hilsener og sånn. Og ja, nå det jo to måneder siden vi har vært der, så det var godt å komme i gang igjen. Det var det. Jeg håper at vi har med alle lytterne oppe ifra, ja, rundt Hamar og opp gjennom Olde. Alt det der har vi med oss, håper jeg da. Men før jeg begynner på noen spørsmål og sånn, så skal jeg ut med en liten sånn Ingemar-sang. Så heter Lille Due. Så skal vi se. Jeg spiller med den.

Ja, det var min lille due med gruppa Ingemars. Og jeg vet det folk som liker sånne musikk også, og jeg liker faktisk jeg også da. Jeg gjør det, selv om jeg heller litt andre greier. Men nå skal jeg i hvert fall gå ut med det spørsmålet som skal gå til klokka 12. Og det sånn, da ringer dere inn til Vassle på 51 97 92 00 og svarer på dette spørsmålet frem til klokka 12. Og det lyder enkelt, hvilken kjent borgerrettighetsforkjemper i USA sa i 1963 disse ordene her, I have a dream. Vet dere det? Så ringer dere inn til Vassle. Altså, hvilken kjent borgerrettighetsforkjemper i USA sa i 63 disse ordene her, I have a dream. Vet du det? Så ring til Asle på 51 97 92 00. Og ja, jeg skal ta og spille eller en sang av en som heter Kinniok. Den heter så mye så Icky Breaky Heart.

Ja, det var Billy Ray Cyrus and Achy Breaky Heart. På en ny måte, sånn en blanding av hiphop og reggae og litt grann annet. Så, men det var en fin melodi, det var jo det. Men nå skal jeg ut med det første spørsmålet for i dag. Og det er ganske enkelt. Hvilken dato feirer vi Halloween? Hvilken dato feirer vi Halloween? Vet du det, så ringer vi inn på 51 97 92 00. Eller 51-66-50-40 inn til meg. Og in the meantime, da skal vi spille Josh Jones, He Stopped Loving Her Today.

through my mind. This time, he's over her for good.

0: Ja, George Jones var det med sangen He Stopped Loving Her Today. Og du har ikke fått den på tråden, jeg skal høre. Hallo.
1: God kveld.
0: Ja, god kveld. Hvem er med nå?
1: Geir Høyesøen i Salidamer.
0: Hei du, ja vel. Det var noe kjekt.
1: Det er kjekt.
0: Ja, det er kjekt med å få folk til åpne fra også, vet du.
1: Ja, ikke sant? Ja, det er bra.
0: Ja. Men hva tid var det med ferte det Halloween?
1: Var det ikke 27. januar vi ble enige om? Nei, det var ikke det. Nei, 31. oktober ble vi enige om vi. Ja, ja, det er vi for helst det vi ble enige om. Ja. Er det 31. oktober, ja.
0: Ja, det stemmer det, 31. oktober.
1: Ja, ja, da finner jeg frem byttabling, og den store 10-liters byttabling går rundt og tigger etter godteri i ja. Hele nabolaget.
0: Ja, ja, du også det.
1: Jeg gjør ikke det, jeg skjønner du, men...
0: Det hadde jo kjekt det, da. Tror du hadde fått noe?
1: Ja. Ja, ja, absolutt. Jeg kunne sikkert det. Nei, jeg tror det har vært litt mer slutt på at det der man driver og går rundt med da krasse kne på døra. Det var tøyt.
0: Ja, vel, hvordan har du hatt det på de siste to månedene?
1: Jeg har hatt det kjempebra de siste to månedene.
0: Ja, men vi har jo hatt ferie med, vet du, vi har vært ned rundt omkring, så...
1: Ja, ja, ja. Men hvis jeg skal fortelle om alt som har skjedd de siste to månedene, vet du, da rekker jo ingen andre å komme opp på tråden, ikke?
0: Nei, du har bare... Nei, det var bare spørsmålet om du hatt det greit, det var jo det.
1: Jeg skjønner det, ja da. I dag har det bare vært drittvær her i Lillehammer, det har regnet.
0: Ja, men
1: det er sånn med det.
0: Det var fint... Det var fint her helt til vi kjørte på radioen, og da kom det yr og dritt.
1: Ja, nei, det har sprutregnet flere timer i dag. Men det er sånn at jeg trenger å skifte på seng, jeg trenger å vaske klær, jeg trenger å vaske gulvet. Så jeg har fått tilbringet dagen innendørs i dag. Det må jo gjøres da, vet du.
0: Det er sant, det må jo, noe må gjøres.
1: Ja, det er ikke noe som gjør seg selv, dessverre. Nei.
0: Har du noen hilsinger rundt omkring her?
1: Ja, det har jeg.
0: Bra, ja. Sett i gang.
1: Da kjører vi på Hege Renate, Tor Arne, Aina, Egil i Moalv, Knut Morten Nyberg i Lillehammer, Skråstek Vingerom, det hører Lillehammer til, og også er det jernteperømmen, han i Indre Østfold, vet du, jeg burde vete han hette, altså glemmer det støtt, ja. Men hvis han hører på, så vet noen henne, han, ja.
0: Ja, han gjør nok det.
1: Ja, det vil jeg tro. Ja, han heter Ronny Negård, heter han forresten.
0: Ja, det ser du. Du fant det jo der, du.
1: Ja, jeg begynner å bli voksen, vet du, så det er ikke støtt å gå like fort rundt opp i topplokket.
0: Nei, men det er noe som har regnet med det.
1: Ja, det er det.
0: Jeg har fått sånn en liten stol her i dag, så jeg følte meg ikke helt. Jeg vet ikke om jeg sa krympe, eller det, hva er det?
1: Har de gitt deg bare en liten stol?
0: Nei, jeg sitter langt lenger nede enn jeg vanligvis ble sittet.
1: Åja, jeg trodde du hadde en ordentlig god kontorstol med ryggstøtt og ordentlig satt og...
0: Åja, ryggstøtt jeg har det. Men det høye, med her som vi sitter på i studio, så er det ganske høyt opp til bordet, vet du. Da må man ha litt høye stoler å sitte på.
1: Ja, det er bra det.
0: Ja, vel, Geir, men da får du bare tusen takk for at du ringte inn, så... For vi snakker nok senere også.
1: Det er bare å dukke opp at jeg ringer inn hår helge, så det er opp til dere. Det er bare å komme opp, så skal jeg ringe dere, skjønner du?
0: Ok, Geir, takk for at du ringte inn.
1: Jo, takk for en fin sending, og ha en fin kveld.
0: Jo, tusen takk for det, du vil snakkes. Ha det.
1: Det gjør vi. Ha det bra, da. Ha det.
0: Ha det. Ja, det var en Geir Høysveen oppe fra Lillehammer distriktet. Så jeg skal ta og sende en liten melodi, og det er han Erling Jensen sin sang, Jotun. Jeg vet ikke hva det er for noe, men nå får vi høre Erling Jensen sin sang, den heter Jotun.

Ja, der har han Jensen gått amok i studioet sitt og lagt en, jeg tror det var psykedelisk, jeg tror det var en sang, ikke? Men det var bare rett og slett musikk var det. Men da skal jeg ut med neste spørsmål, og det er ganske enkelt. Han der Carlos Santana, hvor ble han født henne? Hvis du vet hvor Carlos Santana ble født, så ringer du enten til Vasle på 51 97 92 00, eller inn til meg på 51 66 50 40. Og i mellomtiden, da, ja, hva skal vi gjøre da? Ja, vi kan vel ta Darcy Wells med You Can Have Him, Jolene.

Steinover Berg var det med oppgjør i oppganger, og det var en Karl Ormått som ville ha den melodien. Da skal jeg ut med et nytt spørsmål, og det var lite som så. Frank Sinatra fikk jeg i 1953 en Oscar for sin rolle som Angelo Maggio i en film. Hva heter den filmen? Hvis dere vet hva han Frank Sinatra fikk den Oscar for, sin rolle som er, hva heter han nå? Angelo Maggio i en film fra 1953. Hvis dere vet det, så ringer dere inn til Asle på 51 97 92 00, eller til meg på 51 66 50 40. Og i mellomtiden, da er det Annalf Vidar og Berit som vil ha lys og varme, og den kommer nå.

Ja, det var ingen som hadde klart å svare på det spørsmålet enda, så jeg går ut med det en gang til. Og det er ganske enkelt. Gamle Frank Sinatra fikk i 53 en Oscar for sin rolle som Angelo Maggio. Hva heter den filmen han spilte i? Hvis dere vet det, så ringer dere inn til Værsle på 51 97 92 00, eller til meg på 51 66 50 40. Altså, Frank Sinatra fikk i 53 en Oscar for sin rolle som Angelo Maggio. I hvilken film? Og da går jeg ut med Shake a Hand, og det er Bjørk Bjerkesson som ville ha den, og det er Elvis Presley. Shake a Hand.

0: Ja, det var ut mot havet det. Nå har jeg fått besøk her, men jeg vet ikke, jeg bare la de ligge der, du. Så har vi fått med seg en masse med... Først må vi høre om vi har fått lyd. Vi må bare høre om vi hører meg. Skal vi se. Ja vel, hører du meg? Ingenting? Ikke det hele tatt? Nei, hva er det? Vi venter litt. Hallo?
1: Ja, jeg er der i hvert fall.
0: Ja, jeg hører det, men hvis du ikke hører det, så... Nå vet du, har du ingenting? Nei, det får du bare sitte og snakke, da.
1: Jeg får bare sitte og snakke med meg selv.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Ja, jeg har altså så mange hilsener her, vet du, at det, ja, det er helt kjempe.
0: Rett i gang.
1: Ja, vi startet med han som ringte inn først i dag, og det var Alf Vidar Valdemarsen. Og han ville da sende en god og varme hilsen til sin kjære Berit. Og så sender han også hilsen til Bjarne Sole, Annebeth og Åse, Tante Margaret og Ingrid, Else Johanne og Geir, Helene og Kenneth, Sonja og Bjørn, Oddvei og Rolf, Bjørg og Arvid, Johanne Margrethe, Magne Ueland, ja, Johanne Margrethe og Magne Ueland, Kari og Odd Ivar Haugen, Lillemor og Palle Haver, Ludvig Åse, Karl Aamodt og Gunvor, Gerd, Harald og Aslaug, Karla, Hans Åse, Ann-Helene Løvhau, Marianne, Magnhild, Mari Anne Hammersmark, Inghild og Terje, en stor hilsen til oss i studio og til alle lytterne, alle syke og ensomme, og ellers alle andre som kjenner dere. Ønsker meg fin og gode helg. Husk å ta vare på hverandre.
0: Ja, det er
1: sant. Det var fra Alf Vidar og Berit.
0: Mm. Ja, de fikk sengen sin.
1: Ja. og så har vi jo han fra Lillehammer, han Geir Høyesven. Mm-hmm. Han hilser til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moelv. Ronny Negård, herligheten, kan ikke snakke i dag. Knut Morten Nyberg, Eina og Egil i Moelv, og ellers alle kjente i Lillehammer.
0: Ja.
1: Ja. Og Anne, hun hilser til oss i studio, og alle andre på nattsendingene, hilser til han nede i striden, og ellers alle kjente.
0: Ja.
1: Ja, det var Anne.
0: Mm-hmm.
1: Og så har vi... Skal vi se her, jeg må bare begynne rett begynne rett enden inn.
0: Ja, gjør det.
1: Og så har vi Tordis Thorsen. Hun hilser til Gunnar Riese, Karl Aamodt, Wenche og Arvid på Varatun, Hanne og Leif Paul i Sirvåg, Nancy og Ingvald på Hana, Gerd Vesthovde i Egersund, Bjørg på Ålgård. Og ellers alle kjente sender en hilsen til oss på nattsendingene og takker for at vi er her hver helg og takker for godt program. Det var koselig å høre at vi var tilbake, sa hun. Skulle hilse så mye.
0: Hvor er Bjørn Hagen blitt der, du? Jeg kommer her noe. Jeg trengte med det.
1: Ja da, tar bare litt tid.
0: Jeg har god tid, jeg sitter
1: her. Ja. Skal vi se. Da har vi Asbjørn Krogedal. Han også hilser til oss i studio og takker for godt program og for at vi er her. Hilser også til alle kjente og alle lytterne. Det var Asbjørn og madammen da selvfølgelig, ikke bare han.
0: Nei.
1: Og så Karl Aamodt. Han også hilser til alle som lytter på og ellers alle kjente oss i studio. Vi ønsker meg gode helg.
0: Hvordan går det med kjærligheten, Karl Aamodt?
1: Det går sikkert fint. Det hørtes i hvert fall veldig positivt ut.
0: Det var kjekt.
1: Og så har hun jo Bjørg ringt inn, Bjørg Berkestrand. Hun hilser til oss i studio, alle kjente, og alle lytterne ønsker alle en riktig god helg. Hun hadde nettopp sendt av gårde noen barnebarn, og så hadde hun fått noen på besøk igjen.
0: Sånn er livet.
1: Ja. Og så har vi Reidun Irene Todnem. Hun sender en stor og saftig hilsen til oss i studio, til Bjørg Eikeland, Lill Hamre, Bertha Ravndal, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Rangvald Engelsvold, Aslaug og Knut, Norbert Eva Lill Sattler, Bjørg Bjerkestrand og Anne Rege, Alf og Anne-Marie, og ønsker fortsatt Anne-Marie god bedring. Og til Hulda og Tone Helene, og til oss to i studio, ønsker alle en kjempefine kveld og god helg. God sending videre, og takke for godt program.
0: Ja.
1: Det så koselig.
0: Jeg visste det det.
1: Ja, kjempekjekt. De har hatt en god, de har hatt god sommer, sier de. Og så har vi hilsen fra Anita, Odd Arvid og Mia, og hilse til oss i studio, Ann-Helene Løvhau, Frode Time, Karl Auestad, Håkon Grødeland, Karl Aamodt og ellers alle kjente og alle lytterne av J-radioen. Ønsker meg god helg og god kveld.
0: Jeg hilser tilbake og sier bobo.
1: Og Gunnar Riese, han hilser oss i studio og ønsker seg en god sending og god helg videre. Hilser også til alle kjentene, kjente, og alle lytterne av J-radioen. Og Miranda, hun hilser til alle lytterne og programlederne, ønsker meg gode helg. Else Jermestad Solheim, hun hilser til sin kjære mann, til Hulda og Tone, og til oss i studio, og alle kjente og alle lytterne ønsker meg en god kveld og gode helg. Og så, må vi se hvor langt jeg er kommet nå.
0: Halvveis,
1: ja, i hvert fall halvveis.
0: Ja, ja.
1: Ja, så.
0: Det bør du gjøre på det.
1: Ja, da har vi, ja, Tone Helene og Jan Rune. De vil hilse til Tante Hulda, til Inger-Lise, Rutt Sofie på Nærbø, Seto Jan, oss i studio, alle programlederne på nattsendingene i radioen, og alle lytterne og ellers alle kjente. Mm. Ja, og så er det Bjørn Hagen. Han har jo to hilselister. Så da tar jeg først, da tar jeg denne gamle første. Og da hilser han til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Norbert, Eva Lill, meg og deg, altså Sverian og Aslau, Arne Sigurd og Margaret, Karl Aamodt og Asbjørn Sevland. Og da hilser også til Helene og Smokey på Stokka, og Elisabeth på Våland og Henriette i Bjerkreim. Alle lytterne og alle programlederne på J-radioen, og til oss i studio ønsker vi en god kveld videre. Og Henriette fra Bjerkreim, hun hilser også til alle kjente og oss i studio. Og så Helene, hun er dessverre på sykehuset, så Hans Bjørn, han var litt sen hjem, derfor fikk jeg ikke lov å sende hilsenene før nå, for at jeg måtte han få forsengt å komme seg hjem først. Så da vil han ha sangen sin etterpå, sa han.
0: Oi,
1: Men Helene og Smokey hilser også da, til Bjørn Hagen, ellers til alle kjente de har, og oss programrederne og lytterne av J-radioen, og vi får en stor hilsen og ønsker vi en fin og god kveld videre. Da ønsker vi Helene masse god bedring, og håper at det går veldig bra fort over.
0: Ja,
1: ja.
0: Du kan håpe det.
1: Så hun har, der, han har noen ønskesanger han da.
0: Hvem?
1: En Bjørn Hagen.
0: Det
1: står på lappen.
0: Ja, ja,
1: men det så det var et foreløp i hilsingene. Det var ganske mange, så det har gått i et.
0: Ja, det
1: er kjempekoselig. Det er kjekt å være tilbake.
0: Ja, ja. Ok, men du kan du bare dissipere ut ifra.
1: Da sier jeg takk for nå, så snakkes mange stund.
0: Ja, så kommer du med cola til meg.
1: Det kan jeg, ja.
0: Det er fint, det er bra. Jeg ble tørre kjeft med snakking og dit. Ha det da. Det gikk ut. Da vil jeg ut med han, Asbjørn Krokodal sin sang, Little Bitty Tear, Let Me Down.

Ja, det var Krokodalen sin sang det, folkens. Ønskesangen hans. Da vil jeg ut meg inn et spørsmål. Og da er det enkelt og greit. Hvilken duo spilte i Trinity-filmerne? Hva heter de to tullingene, holdt på å si, galningene som spilte i Trinity-filmerne? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 42 92 00, eller 51 66 50 40. Og da er du andre som vil ha denne her. Colin Carter, he will be mine. For må bare, ja, vi spiller i hvert fall.

det var høstsang det. Ja, en liten opplysning til dere som har sendt sms inn her til meg, eller til inn til radioen. Dessverre så har jeg ikke anledning til å åpne det som er på den PC-en der, eller på den skjermen der. Da jeg trykker på noe der, så forsvinner det vekk masse, så jeg tar ikke en sjans på det. Så dere får bare ringe med ønskesangene og noen hilsene som dere har. Ring en til Vassløm, så får vi fikse det. Men nå så jeg at det var ingen som svarte på det jeg spurte om. Så jeg tar det en gang til, for vi oppøver det, og det er ganske enkelt. Hvem sang Ola var fra Sandefjord? Hvilken band sang den i 65? Hvem som lagde han da? Hvilken band sang den i 65? Hvis du vet det, så ringer du inn på 51979200, eller 51665040. Hvem sang sangen Ola var fra Sandefjord? Og ja, da jeg skulle egentlig ha en sang her, Anne, men jeg får, ja, jeg får ta Judy Miller, He's So Fine.

con i denti con la casa andate, ma sono neri però. Devo che una risa se vi la ho in landscape, se ne hai tu, non fai cana. Non è per il met nis bosmer. Oi oi. Vem laget sangen, en slantel trikken hjem? Det er en oversættelse af den der Møl Haggersen, Sing Me Back Home. Hvem oversatte den sangen, Sing Me Back Home, til norsk? Hva heter de? Hvis du vet det, så ringer du inn til oss på 51-97-92-00 eller 51-66-50-40. Og in the meantime, måtte jeg bare si, åtte, jeg får lappa inn her, så bare det. Du, ja. Så skal vi ha en sang til Reidar Hansen, Sommer i Norge med Posse og Bygge.

0: Ja, det var Dwight Yoakam med sangen Past That You. Ingen som svarte på det spørsmålet om den grønnmalte benken i haven? Ja, inntil deg, men ikke til meg. Så da lar vi det gå videre, da har vi fått svar på den, så da tror jeg rett og slett at vi kan bare si det at det var Gerd og Otto Nilsen. Så nå skal jeg på besøk. Eller jeg fikk besøk da. Ja, dere vet hvem. Her kommer hun.
1: Ja. Jeg kom plutselig på at vi har jo glemt en ting. For vi skulle jo egentlig disse trekningslister fra i går.
0: Ja, men det ser du.
1: Det er så lenge siden vi har vært det. Du glemmer oss helt ut. Og så har du glemt å svare på spørsmålet som var frem til klokka 12.
0: Jeg skal ikke si det nå. Det spørsmålet som gikk frem til klokka 12, det var han, Karen, sette Martin Luther King.
1: Mm-hmm.
0: Men vi skal jo ikke ha meg mer spørsmål, for du begynner vel snart med listene. Og har du et?
1: Ja, du kan ta et, du.
0: Et til?
1: Da må du vente til jeg er ferdig med å lese.
0: Ja.
1: I går så var det jo da Alfulda, Tone Helene, Johan Rune, som var på, hadde sending, og trekningslister fra i går, det er Reidun Irene Todnem, Tor Arne Lundgren, Sissel Jensen, Gro Serikstad, Carl Aamodt, Kjersti Reidun Amundsen, Alf Vidar Valdemarsen, Ann

Ja, det var Bellamy Brothers med sangen Vertical Expression. Og da skal jeg ut med siste spørsmål fra i kveld. Og da er det ganske enkelt. Hva heter Norges minste fugl? Hva heter Norges minste fugl? Vet du det, så ringer du inn til Vasle på 5197-9200 eller til meg på 5166-5040. Og mens vi venter på svar på det, så skal jeg spille en Mike Manuel, en av mine favorittsanger, og den heter Phone in Heaven.

Ja, det var siste ønskesangen i dag, og det var Vamp på bredden. Da fortsetter jeg med diskoteket midt oppi nøtta. Den kommer nå, denne her lille her. Little Tears, Jolene White.

Ja, det var Tanja Tucker med sangen Would You Lay With Me in the Field of Stone. For henne skal vi over til en kar som heter Jimmy Wakely. Den kommer nå.

Ja, det var Joe Baker Selection med Baby Blue, og for de skal vi over til Vince Gill og Patti Loveless med My Kind of Woman.

Now, folkens, det var Vinskille Patty Loveless med My Kind of Woman, My Kind of Man. Du skal med over til Lee og Tanya Kernaghan, Australiana, Somewhere Between.